0: רדיו 2000, The Real Voice.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
3: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
5: 0733-212961.
3: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
3: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.
5: להצלחת כלל ישראל.
3: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

2, בעזרת השם, ביחד ננצח. עכשיו בערוץ 2, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

אחים שלי היקרים,

עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

0: עליו. אז הוא בא בחלום ואמר לו, אתה יודע מאיפה בוצעים?
1: זה שונא אותם ואת מלכם. תכלית שנאתם, תכלית שנאה שנאתים, לא אויבים היו לי.
2: אני מכיר את הרב לפני כ-50 שנה, יותר או פחות, וגם אז העלנו אותו שהראש שלו כל הזמן על התורה ועל העבודה. תמיד היה שואל, מה הדין בזה, מה הרב דעתו בזה, מה הרב דעתו בזה. ממש, כזה ראה וקדש, הראש יהיה רק בתורה, רק בהלכה שיהיה. מרן היה לא סתם, היה מחבב אותו. כמו שהוא הזכיר, יש לו בית תורה, הוא מדריך את האברכים, איך להורות הלכה למעשה. לא רק לומדים את השולחן ערוך עם הנושאי כלים, כמובן, אלא גם הלכה למעשה. שולחן ערוך החמישי, הוא בזה בקי בזה, בפורת יוסף. נברך את הרע, שמשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, שצפוץ למטב חוצה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. נזכה להגדיל תורה ולהדירה. הזכרנו בשיעורים הקודמים, כלל, חזרנו על זה כמה פעמים, שכותב אותו אחידה בשם מהר"ש שער אריה, הרב עלי, ועוד כמה אחרונים, מרן אחידה בשירי ברכה, מאמר מרדכי, כמה אחרונים כתבו את זה, זרע האמת. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, צריך להיות בקי טוב בהלכות שבת. לא ללמוד הלכות שבת רק בתוך ספרי הקיצורים למיניהם, ולא לדעת את היסוד בבית יוסף, באחרונים, בספרים של מרן, לדעת, אם יש מחלוקת בפוסקים, יהיה אפשר להקל על ידי גוי. דון שלמד הלכה למעשה ככה בספרי קיצורים. כתוב הלכה מסוימת, זה אסור. טוב, זה אסור, אבל זה מוסכם שזה אסור? ברוך הבא, ברוך הבא. ברוך הבא. כבוד הרב הראשי בברזיל, תלמידו של מרן, הגאון אבי אפרים מניאדו, ברוך בואו לשלום. כן, רואה את הספרים, מחלוקת, יש לנו מחלוקת, אז אפשר להקל על ידי גוי. אם עד ככה הלכה למעשה, בין לדעת מחלוקת, הוא מפסיד מזה. גם כן, לגבי מעשה שבת בדיעבד. מי שעבר ועשה דבר בשבת, שהפוסקים חולקים ביניהם. זה מותר או אסור, אנחנו פוסקים, כותב פרי מגדים, הזרע האמת, המגון אמר שם, הם כותבים כולם שזה דבר דרבנן, בדיעבד, ספק דרבנן לכולה, בדיוק כמו פה אצלנו. אמירה לגוי, דברנו בשורים הקודמים, זה דרבנן. כיוון שזה דרבנן, הפוסקים חולקים ביניהם, זה נהיה ספק דרבנן. גם פה, מעשה שבת זה דרבנן. אי קודש ואין מעשה הקודש. דבר שנעשה באיסור בשבת, זה אסור רק מדרבנן. אי קודש ואין מעשה הקודש, ולכן אנחנו אומרים שבדיעבד, ספק דרבנן לכולה. פוסקים חולקים ביניהם, בדיעבד אנחנו מתירים לאכול את זה. סיפרתי פעם, הייתי בשבת בצפון תל אביב, איפה שעושים את ההפגנות, נכון? אולי השם שהפסיקו כבר, כן? אז הייתי שם בשבת, ובאמצע התפילת היה שם אולי בר מצווה, חתן, אם כבר לא זוכר, איזו שמחה הייתה שם, של חינונים. אתה רואה אותם שבאו קודקוד צעב והשמה, לא נראים דתיים, אבל שכם ישראל. מגיעים לבית כנסת, אולי במשך הזמן אולי יחזרו בתשובה. וזרקו סוכריות, חילקו בורקס, הביאו שתייה קולה, טמפו. באמצע התפילה ניגש אחד המתפללים, לוחש לרב שישב לידי, הרב של בית הכנסת. שאומר לו, אני ראיתי בבוקר, בשש בבוקר הייתי כאן, ראיתי רכב מגיע ופורק סחורה, מביא לכאן את הטמפו, את הקולה, את הבורקס, הכל כשר. הבורקס כשר, הטמפו כשר. אשר הרבנות, הם לא יביאו בדץ. והמאה של בורקס, אפשר לסמוך על הרבנות. בדברים כאלו, זה לא בשר חלק, בשר, דברים שבישולים, זה משהו אחר, צריך שיהיה דבר אשר הכי טוב שיש. אבל זה, דברים כאלו, אפשר לסמוך. קולה, כל דברים האלו, מותר לסמוך. ראיתי שהביאו את זה ברכב, בשבת, הבוקר, שמו את זה בפינה, עכשיו באים מחלקים את זה לציבור. אולי הרב ידפוק, ויגידו כולם, רבותיי, אסור לאכול את האוכל הזה. זה שנה מפורשת, ברייתא מפורשת. אבל בשל בשבת, אסור ליהנות מזה בשבת. וזה מזיז, זה לא שוגג. מי שהביא את זה בשבת, עולם החילוני, תינוק שנשבע לבין הגויים, זה לא נקרא אבל שוגג, זה נקרא מזיז. תינוק שנשבע, אבל נקרא מזיז. הרב הסתפך, שואלו, תגיד, הביאו את זה במקום רחוק, שלא יוכלו להביא את זה בלי הרכב, או מקום קרוב, שגם בלי הרכב יוכלו להביא את זה. טוב, מה נפקה מנה, מקום רחוק, מקום קרוב? ראיתי שלא, הרב הזה מזכן, לא בקיא בהלכה. הוא יודע בדף יומי, מצוין, הוא יודע דף יומי. אבל בהלכה הוא לא בקיא, והיה ככה מבולבל. אני התערבתי בנושא, למרות שהייתי שם אורח, אבל מה עשי, הרב לא יודע, מקום שאין איש, השתדל להיות איש. אמרת לו, תשמע, יש מחלוקת גדולה באחרונים, רבי יצחק טייב, מחמיר מאוד בנושא הזה, הרב קול אליהו, רבי אליהו ישראל, שניהם היו פחות או יותר באותו דור, הוא היה קצת יותר מאוחר, ערך השולחן, חולקים בדין הזה, מה המחלוקת שלהם? יש הר"ן בפרק רבי אליעזר דמילה, במסכת שבת, בדף קופלמין. הרידב"א גם כן בעירובין בדף מם, זה הרשב"א והרידב"א, שניהם, שני ראשונים, הם כותבים, כל דבר שלא נעשה מעשה בגוף הדבר, אין בזה איסור של הנאה ממעשה שבת. ממשל בשבת, אדם בישל, לקח תפוח אדמה, בשר, שועית, דבר שלא ראוי לאכילה, בישל את זה, עשה את זה ראוי לאכילה, פה אני אומר, ממשל בשבת, אסור שיהנה מזה. אבל כאן, זה הביאו את זה ברכב. אתם פה, בורקס, הכל עשו את זה לפני שבת, עשו את זה. מי עושה בשבת? עשו את זה לפני כן. רק הביאו את זה ברכב. לא נעשה מעשה בגופו, ולכן זה מותר. ככה הם כותבים. חיי אדם פוסק כך להנחה. בור ההנחה בסביבה שנותחה בהתחלה, מביא את החיי האדם הזה. שאינו נעשה מעשה בגופו. מרן בשולחן ערוך, בסימן תף א, סעיף ת, זה הלכות עירובי תחומים. מביא את לשון הרמב״ם. אדם שהוציא אוכל חוץ לתחום. אתם יודעים, אפשר לטייל בשבת, ללכת אחרי רמות קצת, לצאת אחרי זה, כשאין סכנה של פיגועים, חס ושלום, אדם צריך לשמור על עצמו. מותר לטייל בשבת עד 960 מטר מהבניין האחרון של, של העיר. ללכת למשל להר שמואל מרמות, זה רחוק. אי אפשר שאדם ילך בשבת ברגל מרמות, גם ברכב עשו שבת, כן? עשו, לא הולכים, למה? כי זה תחומין. מי שעבר על ההלכה, לקח אוכל, חלות, לקח דברים, שבת, והולך לבקר אצל מישהו. הולך לבקר אצלו, יאללה, בוא נשב לאכול. מה, הבאת את זה מרמות? זאת אומרת, האוכל הזה עכשיו יוצאת אותו חוץ לתחום. עבר 2,000 ממה, 960 מטר, זה עבר. אז איך אני עכשיו נוכל לאכול את זה? זה עשה בדבר הזה איסור, אסור לאכול את זה. אלא אם כן, זה חזר בחזרה לרמות, הוא חזר בחזרה עם הלחם, שם הוא רוצה לאכול את זה, אז תלוי. אם הוא עשה את זה בשוק, מותר לו לאכול את זה שם. אם במזיד, גם שם, שחזיר את זה, גם כן אסור. זה לשון הרמב״ם. ומרן מעתיק את הרמב״ם בהלכה בסימן תף א, סעיף ת, הלכות תחומין. מה כתוב כאן? אפילו דבר שלא נעשה מעשה בגופו. בישלתי את הדבר, תפוח אדמה התבשל, משהו, לא. בסך הכל הוציא את זה חוץ לתחום, עבר חוץ לתחום. וזה הרמב״ם כותב, שרק אם יחזיר את זה למקומו, ובשוגג, רק אז זה מותר. מה רואים מכאן לכאורה? שמרן השולחן ערוך פוסק, לא כמו הרשב"א והרידב"א. הם התירו בכל מקרה, כל שלא נעשה מעשה בגופו, אין בזה הנאה מעשה שבת. הם התירו את זה. הרמב״ם לא התיר בדבר הזה. ומרן פוסק כמו הרמב״ם. שזה נחלקו, רבי אליהו ישראל ורבי יצחק טייב. במלחמת יום הכיפורים, המבוגרים זוכרים, היו מביאים אוכל לחיילים שנמצאים בתעלת סואץ. היום הדברים יותר מסודרים. גם העלות הצבאית יותר מסודרת. אני מכיר את הרב הראשי הצבאי. אנחנו היה שלנו חלק בבחירה שלו שנהיה רב צבאי, ברוך השם בקיא בהלכה. לפניו, היו רבנים ראשיים, אבל לא כולם בקיאים בהלכה. יודעים לדרוש יפה, הוא גם כבקיא בהלכה. הוא, הרב הצבאי הזה, שמסדר את הכל, היום הכל בצורה מסדרת, מי מביא אוכל למחנות, לצריפין, כל מיני מחנות של צבא, הכל מערב שבת עושים את הכל, אין את הבעיה הזו. מלחמת יום הכיפורים, זה היה מלחמה שבהפתעה. פתאום פרצה המלחמה, לא התכוננו לזה. הגיע השבת, הגיע שמחת תורה, היה יום הכיפורים, הגיע יום טוב, שמחת תורה, היו צריכים לקחת להם אוכל. מה, חיילים נוחמים, זה פיקוח נפש. לא, עכשיו בלי אוכל, טוב, תחו את זה ביום שישי, לא הסתדרו, היה מלחמה, היה בלגן. היה קומטקר צבאי, הוא לקח אוכל לתעלת סואץ, הסתכן את כל הפגזים, הגיע לשבת, מביא להם אוכל חמין לשבת. שבת אחרי זה, זה היה יום טוב ראשון של סוכות. אחר כך יש שבת חול המועד, מלחמת יום הכיפורים. היו שם חיילים דתיים, ישיבות הסדר, ישיבת כרם ביבנה, שם היו קבוצה של חיילים שהיו בתעלת סואץ. אז פנו למרן, הוא היה אז הרב הראשי לישראל, שאלו אותו, מה אנחנו עושים? הביאו את האוכל בקובטקר. מסתמה גם עכשיו, הם יספיקו להתארגן. אותה לאכול את האוכל הזה. האוכל הזה, בישלו אותו ביום שישי. לא בישלו אותו בשבת. בישלו בשבת, יש לדון, פיקוח נפש, אבל גם לא, לא צריכים להגיע לזה. בישלו אותו ביום שישי. כל הבעיה שהביאו אותו ברכב. פסק להם הרב שזה מותר. לא, מה כי לא נעשה מעשה בגופו. לא היה מעשה בגופו, לא בישלו את זה בשבת. רק הביאו את זה בקובטקר, הביאו את זה ברכב. לכן זה מותר. יש רב אחד, אתם מכירים אותו, אני את שמו לא אגיד, אבל דבר פלא פלאים. הוא לא נגד הרב. הוא חושב, הוא לא למד כל יעקב, מקומות כאלו. למד בישיבות טובות. אבל שום מה, לא יודע מה יש לו. אין לו מספיק כנראה ערכה, יחס אמיתי למרן. כותב הגאון, שמעון קופ, בהקדמה שלו לספר שערי יושר. אדם שמעריך את רבו, יש לו ערכה אליו, מורה רבך כמורה שמיים, יכול לקבל ממנו תורה. אם אין לו מספיק ערכה אליו, כל מה שיגיד הרב שלו, יחשוב להגיד הפוך, יחשוב להגיד. הוא הקשה קושיה על מרן, בספר שלו, חיבר ספר, ודחה את הרב. בא אליי הרב הצבאי הראשי, אומר לי, הרב מרן התיר באבי עומר חלקיות, התיר במלחמת יום הכיפורים, אבל מחילה מכבודו, פלוני, השיג על הרב, ממרן מפורש. מרן כותב בסימן תפה, שאם זה יצא חוץ לתחום, רק אם זה חזר בחזרה שוב, אז יהיה מותר לאכול את זה. מארץ לתעלת סואץ, זה כמה תחומים של שבת יש שם. ודאי שיצא חוץ לתחום. איפה אוכלים את זה? אוכלים את זה שם, בתעלת סואץ, לא חזר בחזרה. אז איך הרב פסק נגד מרן מפורש? איך יכול להיות? הוא קצת פקפק בפסק של מרן. מה אתה לא מחילה מכבודו של אותו אחד שחיבר ספר, שיהיה בריא, חיבר כמה ספרים. כל הכבוד לו, שיתבונן קצת. קודם כל שיהיה לו ערכה לרב. הרב לא יודע את הרמב״ם הזה? הרב לא יודע את השולחן ערוך הזה? שולחן מפורש. אין סעיף בשולחן ערוך שהרב לא יודע אותו בעל פה. אז איך, מה אתה מקשה? כל קושיה יש תירוץ. מקושיה לא מתים. כפי אמרתי, נכון? יש תירוץ, מה התירוץ? הרב ועומר, חלק יהוד, הרחיב את זה יותר. אנחנו בילקוט יוסף, שבת ג' שיצא בשנת תפשין נון ב' לפני 51 שנה. שמה, כמה? 31 שנה, לא 50. אין, אתה לא מתקנים אותי. 31 שנה, כן? שמה אנחנו כתבנו את זה בקיצור. הבאנו את הרמב״ם, את השולחן ערוך, וציינו, עיין הרב המגיד. מה? כתוב, עיין, צבא שמוע לחכמים, עיין, תפתח את העיין ותראה. שם מה כתוב הרב המגיד? תשמעו אותו. אפילו שהוא לא עשה מעשה בגופו, לא בישל את הדבר, לא עפה את הדבר, הוציא אותו רק בהוצאה חוץ לתחום, החמירו חכמים בהוצאה חוץ לתחום, יותר מאשר של תורה. ולכן אפילו לא נעשה מעשה בגופו, אסרו חכמים. זה נראה קל בעיני הבריות. מה עשיתי? בסך הכל לקחתי את האוכל הזה, עברתי אותו להר שמואל. עברתי אותו חוץ לתחום, עברתי אותו. לא עשיתי מעשה בגופו, לא בישלתי, לא עפיתי. זה קל בעיני הבריות. החכמים עשו חיזוק את דבריהם. רצו לחזק את האסור שלהם, וכן אמרו, אם יחזיר את זה בחזרה, וזה היה משוגג, מותר לאכול. אם לא יחזיר בחזרה, אסור לאכול את זה. אפילו שנעשה בגופו. משמע שחלוק דין חוץ לתחום, מדין סתר רגיש שמביא ברכב. הרב התיר שנוסעים ברכב בקומת קר צבאי לתעלה צועץ. זה דין דרבנן? זה דין דאורייתא. נוסעים ברכב, מדיקים אש, הכל דין דאורייתא. פה צריך חיזוק של חכמים, שלא נעשה מעשה בגופו ויסור. כשמוציא חוץ לתחום לבד, הולך ברגל ומוציא, פה צריך חיזוק לדברים חכמים, וכן אסור אפילו בשוגג אם לא יחזיר את זה בחזרה למקום. כאן הוא עשה מלאכה, בלב חם מלאכה דאורייתא, הוא נסע ברכב, לא צריך חיזוק, ואז הנה חינם עם מרן סובק, כמו הרשב"א, כמו הרשב"א, כמו הרן, כמו הריטב"א, שכל שלא נעשה מעשה מגופו, הוא מותר לאכול את האוכל הזה. תירוץ יפה מאוד, שמע את זה הרב הצבאי, שמח מאוד. תחלה, היה לו קשה, לא הבין, באמת, איך הרב ככה כתב, חס ושלום, כאילו הרב נעלם לנו מרן. בוא תסתכל טוב, כתוב, עין הרב מגיד, בוא. והביע מחלק יהוד, באמת הרב החיב את זה, והרב הביא את הרב המגיד, את כל השלוש של הרב המגיד, והסביר את זה בטוב טעם, הביא. הביא את זה בטוב טעם, שכל הדין מיוחד בתחומי. קודם כל, תלמדו מכאן מוסר השכל. גדול הדור, שזכה מהקדוש ברוך הוא לסיעתא דשמיא, שיפוצו ההלכות שלו, זה לא דבר פשוט. זה לא פרסומת קוקה קולה, זה לא פרסומת. זה דבר שמהשמיים, מהשמיים סידרו את זה, שמרן הפסקים שלו. חתם סופר, הזכרתי את זה כמה פעמים. היו שואלים אותו שאלות בהלכה, מותר. זה אסור. הבן שלו, הכתב סופר, שאל אותו, אבא, איך אתה פוסק? תר, אסור, אתה לא מפחד? אמר לו, בני, בכל דור, הקדוש ברוך הוא שותל מישיב של הדור. אני מרגיש שאני המשיב של הדור. למה כולם שואלים אותי? לא שואלים אותך. בשמיים סדרו שאני המשיב. אני מקבל סייעתא דשמיא. אני אומר להם מותר או אסור, אני בא לבית, פותח ספרים ונראה, מה שאמרתי זה נכון, זה מותר, זה אסור, מה שאמרתי, מכוונים אותי מהשמיים. אדם כותב, נגד דור לדור, תתבונן טוב. לא להיות בתמימות, אחר עשה ככה בידיים, דקה של תורה, דקה של תורה, דקה של תורה. זה תמימות על גבול הטיפשות, זה גדול הדור. מה שמיים מכוונים אותו, תעמיק קצת, תעיין. זה לכאורה קושה חזקה, איך הרב יתיב במלחמת יום הכיפורים, שהביאו את זה ברכב, הנה חוץ התחום. הרי מפה אתה על הצועט, ודאי זה חוץ התחום. איך הרב יתיב, נגד שולחן ארוך. תתבונן, תראה, הרב לא יודע שולחן ארוך. על כוחך שכמו שתרצנו, בתחומין החמירו יותר, פה זה לא תחומין, פה הבעיה שזה ברכב, חילול שבת זה מה שעשו ברכב, תראו בגלל המלחמה, כל מיני סיבות, אבל זה לא דבר שתחומין, לא יצא לעשות חיזוק, לכן המסקנה, גם דעת מרן כאן, כך, אמרתי לרב שישב לידי, זה היה חכם עזרא בר שלום, ישב לידי, אמרתי לו חכם, כבודו מסתפק, איפה באים, את תחשוש, מותר להם, שיכלו, אתה רוצה להחמיר? אל תוכל, לא בורקס, לא טמפו, אבל אתה רואה, אפשר לרסור להם את זה. אם זה היה אסור, תגיד, זה לא נעים, אני אגיד להם, אם זה אסור, זה אסור. זה נבלה וטרפה, אפשר להגיד להם, תאכלו, נבלה, טרפה, אם זה אסור, אבל זה לא אסור. זה מותר, כמו שאמרתי, זה לא נעשה מעשה בגופו. מקום שדתיים, הייתי אומר, אולי למנוע פריצת גדר, לאסור עליהם צד הנהגה, שולחן ערוך החמישי. איך רבותיי אנחנו נשתה את הטמפו הזה, שיבואו את זה ברכב בשבת. לכן שאף אחד לא ישתה, לא הטמפו ולא יין ולא שום דבר. זה ציבור דתי. שם, שאיפה שאני הייתי, היו הציבור, אמר לי, החכם אמר לי, יש לה בקושי מיין או שתיים, שומרי שבת כהלכתה. עד כדי כך. ציבור כזה מסורתי, טוב שבאים לבית כנסת, לאט, מקרבים אותם. אז תגיד להם, לא נכון לטמפו, את הבורקה הזו, לשתות הטמפו, מי ישמע לך? כשיש שנמצא להגיד דבר הנשמע, צבא שלא למר דבר שלא נשמע. והדגשתי, אך זה לא אסור. בעיקר אני זה מותר. אתה דן אולי מצד ההנהגה כדי למנוע פרצת דרך, זה תלוי באיזה ציבור אתה נמצא. מי שזכה להיות ציבור כמו בירושלים, עד הרב, יגיד להם, רבותיי, לא לגעת בזה, אסור. למרות שזה מותר, הנהגה, כדי למנוע את הדם הזה, שלא הרוויח, ענו מעשיו. אבל מה שאין כמקומות כאלו, תעשה כפי עיקר הדין. עיקר הדין זה מותר. פרד, שזה מחלוקת בין רבי אליהו ישראל לבין הגאון רבי יצחק טייב. רבי אליהו ישראל מתיר, במקרה שלנו, שהוציא חוץ התחום בסוד דאורייתא, כמו שהסברנו את הרב המגיד, איך השולחן טייב, אופק כללי, היה אדם גדול, אבל היה לו איזה קו להחמיר יותר. מי שיבוא בסחרים שלו, איך השולחן טייב יראה, בדרים הוא מחמיר. הוא מחמיר בדבר הזה, הוא עושה בדבר הזה. מה הם חולקים ביניהם? בדאורייתא או בדרבנן? חולקים בדבר דרבנן.
3: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
4: ערוץ 2000.
2: בשבת עשו את זה. מי עושה בשבת? ואין מעשה הקודש. שבת קודש לשם. אבל לא מה שנעשה בשבת, זה רק מדרבנן. דרבנן? ספק דרבנן לכולה. כמו לגבי אמירה לגוי, מה אמרנו? אמירה לגוי, דרבנן. מחלוקת הפוסקים, זה נהיה ספק דרבנן לכולה? גם פה, מחלוקת. רבי אליהו ישראל, רבי יצחק טייב, בפירוש דברי השולחן ערוך, אני לא מחיף את זה, יש לדון, אחר כך כל אחד יעין ויסתכל לראה, בלכות יוסף, שבת ג' שמה למטה הרחנו, כות יוסף זה לא ספרי קיצורים, כל אחד יסתכל למטה, איזה עריכות, איזה מקורות שיש למטה, כל אחד יסתכל לראה, רבי אליהו ישראל, זה מסקנה שזה מותר, למה הפוסקים חולקים ביניהם? ספק דרבנן לכולה. נו, אדם צריך לומד ללכות שבת, יגיד לרב שנותן שיעור, הרב, תגיד, זה מוסכם ההלכה הזו? חשמל בשבת? מוסכם. אסור להניח חשמל בשבת. כולם מדהים. לכן אסור גם להגיד לגוי. המגוי עשה את זה בשבילי, אסור שאני ייהנה מזה. אבל מה שאין כן דבר שהפוסקים מחוקים ביניהם. הרב, תגיד לי, יש איזה מחלוקת? יש מחלוקת? אני יכול להגיד לגוי. כל הפוסקים מחוקים ביניהם, אמירה לגוי שבות, ואז אפשר להגיד לגוי. דוגמה אני אגיד לכם מזה, שבוע שבוע, אחרי שבועיים, אמרנו כמה דוגמאות, בוא נגיד עוד כמה דוגמאות. הר"ן מעתיק את זה, פה יוצאים לפרק שלישי, פרק עירה, הר"ן מעתיק את הירושלמי הזה. הבבלי שלנו משמע שהוא לא סובר כמו הירושלמי. המשנה, מסכת שבת בדף, למדחת עמוד ב' למטה. אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. יש לו מחם, מים חמים רותחים, לוקח ביצה, מגלגל אותה מסביב לזה, ככה היא מתחממת, נהיית ביצה רכה. נהיית, לא קשה, אבל נהיית ביצה רכה. אין, אסור לעשות דבר כזה בשבת. בגמרא, גיגל מי, עבר ועשה את זה. לקח את הביצה, גלגל אותה מסביב למחם. שאין שם אש, זה רק היה לפני כן אש, הגדרה הזו חמה רותחת, חיבה את האש, לא הוא חיבה, התחבה לבד או גוי חיבה, לא משנה, הוא לוקח את הביצה וגלגל אותה מסביב. והיה לו, גיגל מי, מה הדין? אמר רבי יוסף, חייב חטאת. אם גיגל את הביצה, חייב חטאת. מה זאת אומרת? זה בישול בתולדות טהור. יש כאן אש, חיממה את המים האלו. חיבלו את האש, יש את המים האלו, את הסיר הגדירה הזו שהיא רותחת, היא צולדת בו. בישלתי, עכשיו את הביצה הזו, שזה קלה בישול מתבשל מהר, בישלתי אותה בתולדות טהור. זה אסור. יותר מזה, גמרא בשבת, למתחת עמוד א', גוזרים תולדות חמה, עטו תולדות אהור. מה למשל? יש מכונית חונה בחוץ, בשמש, ממש בחום היום, היא נקייה מאוד, מכונית חדשה, נקי. הוא ככה לוקח ביצה, פותח את הביצה על המכסה של המכונית, עושה חביתה או ביצה עין. מה הדין בשבת? מותר או אסור? אסור. למה? אין פה אש, זה התחמם מהשמש. גזרה, תולדות טהור, זה נקרא, סליחה, תולדות חמה, זה קיבל כוח מהשמש. זה לא שמש בעצמו, זה תולדות חמה. גזרה, תולדות חמה, עטו תולדות טהור. מחר מחרתיים, יפעיל את המנוע, שזה אש, ויחמם את כל הפח של הרכב, אז זה חם הפח, יעשה עזה ביצה, נגיד זה מותר. וזה אסור, כי זה תולדות טהור, זה לא ראיתה. גזרינה, תולדות חמה, עטו תולדות טהור. אם היה תולדות טהור דרבנן, כפי הירושלמי, מה אתה גוזר, גזרה לדבר דרבנן, על כוחך שזה סעודו ראיתה. וכן כפשוטו, אמר רב יוסף, חייב חטאת. גלגל מאי, חייב חטאת. רואים מכאן שהבבלי שלנו חולק על הירושלמי. אדם שמפשה בתולדות ההוא, חייב חטאת. יש עפר, ויש חמים מהשמש. הוא לוקח ביצה, שם את זה בעפר, וזה נהיה ביצה קשה, ביצה קשה. זה אסור בשבת, אסור מדרבנן. גזרה, תולדות חמה, עטו תולדות ההוא. אם היה מדרבנן, אתה גוזר גזרה לגזרה, על כוחך שתולדות ההוא, זה יסוד דאורייתא. בכלל תולדות ההוא, אני הרחבתי את זה קצת, אבל בכלל תולדות ההוא, זה עירוי. לא מבשל באש ממש, לוקח ביצה או איזה דבר שלא מבושל, לוקח מים חמים, רותחים, ושופך על זה בשבת. זה נקרא עירוי. מחלוקת גדולה בראשונים. לפי הירושלמי, ודאי זה לא נקרא בישול, מדאורייתא, אולי מדרבנן. לפי הבבלי, לכאורה, זה אסור, המחלוקת. עריף, סובר, תתאה, גבר. למשל, יש לי פה קצת תה, אני לוקח מים חמים רותחים, שופך עליהם, וזה נהיה הכל רותח. אבל למטה, התחתון, הוא פושר, או צונן. תתאה, גבר, זה גובר על העליון. לא אמרינן עירוי מבשל. לפי דעת עריף, לפי דעת הרשב"א בתשובה בעצמת תו קופי, תתאה גבר, ואין דין של עירוי. נגד דעתם ככה. גם הרשב"ם ככה דעתו. מסכת פסחים, פרק עשרי. גם רבנו יונה, איך השולחן טייב מוכיח שכך דעת ראשי גם כן. המאירי, בפסחים דף ל"ד עמוד ב', פרק שני, גם כן כותב ככה, שעירוי לא מבשל. לפי דעתם, עירוי לא מבשל. אולם, תוספות, שבת, מ"ב עמוד א', וכן רי, רבנו תם, וכן דעת הרעה, וכן דעת רבנו יונה, כל אלה אומרים, עירוי מבשל כדי כליפה. כן, מערכה לקראת מערכה. יש אומרים שגם דעת הריף כך, ככה מעיד בשמו הרשב"א, שדעת הריף שאין דין עירוי, יש אומרים שיש דין עירוי. מה הלכה? תראו שולחן ארוך, סעיף קצר, מרן כותב, אסור ליתן תבלין בקערה, מה זה תבלין? פפריקה, פלפל שחור, כל מיני תבלינים. ולהרות עליהם מכלי ראשון. רק פסק הלכה למעשה, עירוי מבשל כדי קליפה. תבלינים, זה עצמו הקליפה, מה זה קליפה? זה לא דבר של בשר או ביצה, זה כדי קליפה, לכן אסור. דרך אגב, מכאן, הרב משאש, זכר צדיק לברכה, בזכות מרן מכירים את הפסקים שלו, של הרב משאש. הוא כתב שאיך אנחנו כתבנו בילקוט יוסף, שבת ג', אותה לקחת אבקת קפה בקוס, לפתוח את הברז של המים החמים ישר על הקפה, ולעבב את זה בשבת. איך כתבנו שמותר? זה נגד מרן מפורש. הביא את מרן שקראתי עכשיו. מה מרן כתב עכשיו? אסור לתת תבלין בצלחת, ולראות עשה מים חמים מקדר ראשון. אסור. אתה נותן אבקת קפה בקוס, שפך עשה מים חמים, מנגד מרן מפורש. שלחתי לו מכתב, כשהיה חי, לא עכשיו, כן? שלחתי לו מכתב, אמרתי לו, מחילה מכבוד תורתו, מרן מדבר תבלין חי, פפריקה, פיפה שחור, לא עבר תהליך של בישול, אז זה מרן אמר, אסור לשים תבלין בצלחת, אז זה רותחים, עירוי מבשל. מרן פסק שעירוי מבשל, כדי כדיפה, כמו רי, רבנו תם, כמו הפוסקים האלו. לא, מרן מדבר על דבר שכבר עבר תהליך של כליה. הקפה השחור, קפה טורקי, עבר תהליך של כליה. שים אותו יחד עם סוכר, זה ראוי לאכילה. זה בישול אחר בישול, זה דבר יבש. הולכים אתר התחלה. שמערך על זה רותחים, זה נקרא יבש. אחר כך זה נהיה דבר לח. ואתה מיקרה הולכים. ולכן זה מותר. מה אתה מקשה? לא יודע, אחר כך ענה לי, אני לא זוכר, זה סיפור של 30 שנה, אני לא זוכר בדיוק מה ענה לי, אבל פלט, תמוע, בספר של דור שמש ומגן, תראו שמה, מביא אותי, ומקשה עליי בתקיפות, הוא היה תקיף, מי שהכיר אותו, היה עליו השלום, היה תקיף. בסדר, קשה עליי בתקיפות, כל פעם כתב עליי בחריפות, היה איזה יחון, כל פעם היה מחפש, היה מקשה עליי קושות חזקות, ואני הייתי עונה לו אחר כך בעדינות, עונה לו, הוא נפטר שבת בבוקר. חמישי בערב היה איזה חתונה. הרמשל שהגיע לחתונה, הוא היה בריא ושלם. עד הוא בירך ובשישי בקעת העננות, הכל היה בריא ושלם. והנה, חמישי בלילה, הוא מגיע לחתונה, איך שהוא מגיע, הוא שואל עליי, איפה פלוני? אמרו לו, צריך להגיע, עוד לא הגיע. כל חמש דקות, איפה פלוני? איפה פלוני? טוב. כשאני הגעתי, אמרו לי, הרב, משהו שמחכה, פס אותך, פס אותך. הלכתי לה, אמרתי לו, שלום, הרצאה אותי, לא, רציתי להגיד לך שלום, זה הכל, צריך לך שלום. שלום, ששבת בבוקר נפטר, עליו השלום. למה שהוא חלק עלינו, זה לא היה חשולום בתוך איזה אינטרס, מרוקאי, מה זה קשור? הוא חיפש את ההלכה, חיפש. לפי דעתו ככה היה דעתו, לפי דעתנו ככה היה דעתנו. טוב, כל זה ספרתי לכם על הסעיף הזה בשולחן ערוך. אסור ליתן תבלין בקערה, להראות עליה רותחים מכלי ראשון, כעירוי כדי מבשק כדי קליפה. זה מרן סימן שין עוד ח' סעיף י' זה גם ביורי דעה סימן צדי א' סעיף ד' סימן צדי א' זה יחוד בשר וחלב סימן קופה סעיף ג' רק עם יחוד ערובות מרן חוזר כל הפעם שעירוי ומשה כדי קליפה לגבי להבליע ולהפליט זה מבליע ומפליט לגבי איסור ויתר יחוד ערובות וגם ביחוד שבת אז גם בשבת גם באיסור ויתר עירוי מבשל אבל זה מחלוקת מרן פסק ככה, מרן פסק כמו התוספות, כמו רי, רבנו תם, שהזכרתי כמו רבנו יונה ויסור ויתר, אבל יש בזה מחלוקת. יש דעת הריף, יש דעת הרשב"א. לכן, מותר להגיד לגוי, תעשה עירוי, הדבר לא מבושל, זה אני מדבר. לא על קפה, קפה לא צריך להגיע לגוי, מותר גם ליהודי. אלא אני מדבר, אני הדבר שמבושל, שלא מבושל לגמרי, מותר להגיד לגוי, תערי על זה רותחים מכלי ראשון. למה? כי הפוסקים חולקים ביניהם, אנחנו היהודים קיבלנו אורות השולחן ערוך, הגוי מוחמד קיבל אורות השולחן ערוך, לא השולחן ערוך, אולי קיבל אורות הריף, אני לא יודע, לפי דעת הריף ומותר, לכן לסמוך על הריף, הנה לכם מותר להגיד לגוי, הנה זו עוד דוגמה, שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר להגיד לגוי. יש בקבוק של תינוק, שמים את זה בתוך מים חמים, כדי לחמם את החלב לתינוק. מי ייתן חלב קר לתינוק? מרן, תמיד סיפרתי עליו שהיה יושב ולומד, מעולם לא היה בשוק, לא היה מקולת, לא חנות בגדים. אני תמיד מספר את זה תמיד, נכון? שלא ילמדו מהרב שאסור לעזור לאישה. אוי ואבוי. יש אנשים עוזרים לכל העולם, רק לא לאישה. למה? צריך לעזור. הרב היה עוזר לאישה. מה היה עוזר לה? מחזיק את הבבוק לתינוק. שישב, או מנענע את העגלה, לתינוק שהוא בוכה לתינוק. מצד אחד לומד, צד שני מנענע את העגלה. בבוק של חלב, נותן את זה לתינוק, מחזיק את זה, והרב צד השני לומד. רוצה לחמם את החלב בשבת. מה, ייתן לתינוק חלב צונן? יהיה לו חקר כאבי בטן, מספיק יש לו כאבי בטן, יהיה לו עוד. לכן, מה צריך לחמם את זה? איך הם מחמים את זה? פותחים את זה תחת הברז של המים החמים, יש לו דוד שמש. פותח את הדוד שמש, שם את זה בקיור. מהמעריה הזה, מים רותחים, עכשיו, קיץ עכשיו. המים חמים מאוד. מותר לפתוח את הדוד שמש בשבת. כולם יודעים. זה איסור גזירה, זה איסור דרבנן קל, כותב המקנה, וגם בספר יהושע, שכל שזה איסור קל, התירו בזה חכמים, לכן מותר. סיפרתי שאחר ביצוע אליו השאול, קודו למד אצלו, הוא כתב תשובה לפני 60 שנה, אולי יותר, שאותה לפתוח דוד שמש בשבת, את הברש של המים החמים. למרות שאני יודע שלמעלה ייכנס מים קרים. כתב תשובה יפה, ואז היה יחון מסועות, שהיה מוציא אותו אחר שביתה יתון. הוא ביקש ממנו מאמר. אמר, אני אתן לך את המאמר שכתבתי עכשיו בדוד שמש. התייעץ עם אחר מזרעתי, ראש הישיבה. כתבתי מאמר יפה על דוד שמש, רוצה לפרסם את זה. קודם כל, אחר מזרעתי קרא את זה, אני מסכים איתך. מותר לפתוח את הברז של המים החמים של דוד שמש בשבת. אין לכם אתם ברזיל דוד שמש, נכון? אמריקה, שם כל המים יש עננים, איפה יש דוד שמש? פה בארץ יש. טוב, אם יש להם. הוא כתב להתיר, אמר לו, אל תפרסם את זה. הלבה, תרחתי על התשובה הזו. ותראה, אתה תפרסם שזה מותר, יקומו עליך רבני בני ברק, יקומו עליך הרב שח, סטייפלר, אתה תפחד מהם, תחזור מהר, תחזור בכלל. תגלגל אותם מסביב לזה, ככה הם נחתו לו מכתב, אמרתו לו, מחילה מקוות הרב, יש לו דוד שמש. פותח את הדוד שמש, על הבקבוק של החלב של התינוק, הוא יתיך אותו, הוא לא יתיך אותו, אין בזה התחה. לכן גם בישול אין בזה, מה שחם בזה כדי כליפה. לכן, אין שום ספק, שמותר לקחת את הבקבוק של התינוק, לשים את זה בתוך הכיור, פתח את הברז של המים החמים, או יפתח, לשים את אור צלחת, לפתח את הברז של המחם, ישר מה יחמים הזה, ויחמם את החלב, אין בזה אסור. תגידו, עירוי, עירוי, כדי כליפה, מה זה כדי כליפה? הבקבוק, הבקבוק גם כלא מתבשל, כי צריך שזה יתיך. יש אפשרות אחרת, אדם יכול לקחת חלב מפוסטר, שכבר עבר תאריך של פסטור, היום רוב החלב שמגיע לנו מתנובה, זה מפוסטר, נכון? אם לא זה יתקלקל. חלב מפוסטר, שים אותו בתוך איזה קערה קטנה, קומקום קטן, ושים את זה על הפלטה, ויעמוד ליד החלב, וישגיח. כל כמה דקות, תובע בשמן רגלו, ככה ידביל קצת, תראות, נהיה קצת חם, ויוציא את זה משם. עומד להשגיח שם. אבל מה, יצא לקחת כמה דקות, זה ביטול תורה. ייקח עם מלכות יוסף. עם מלכות יוסף, צד השני, יסתכל לראה, חטא חם או לא חם. הרב כותב בלוויית חן, שיש פה ספק ספקה, והרב מתיר. מה ספק ספקה? שמה, אין בישול אחר בישול, אפילו בלח, כדעת הרשב"א, הרמב"ם, הר"ן, הרדב"א, אין בישול אחר בישול. פשטו דברי הרמב"ם, כמו שאמרת על גלטל, אין בישול אחר בישול, כמה דבר לח. אז אני חוזר בחזרה לחמם את החלב הזה. שם את זה על הפלטה, אבל זה מפוסטר, בישול אחר בישול, שם הקומיים. מה תאמר כמו השולחן ערוך? כמו רש"י, תוספות, הראש, הבן יונה, שהם אוסרים בדבר לח, שמה במקרה כזה שאני עומד רק שהוא נתחמם, רק שזה יפשיר, לא שהגיעה צולדת בו, חרגם לו, אני נחנמי, אולי זה מותר. שזה מחלוקת. יש לנו גמרא בשבת, מם עמוד ב', תנו רבנן, מביא אדם קיתון של מים מהברז, מניחו כנגד המדורה, פה נגיד האש, שם את זה כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, יש תפוק צינתם. זה בחורף, יותר מדי קר המים, הוא לא רוצה שלא משהו קר, שם את זה כנגד האש, משר כמה דקות, לפג, הצינה שלו פגה, ואז יכול לשתות את המים האלו, שלא יותר מדי קר. כתוב במשנה, תנו רבנן, שזה מותר. חלקו הראשונים. רש"י מפרש, לא שיניח שמה עד שיחמו, אלא הוא שם את זה שמה, מוציא את זה, כשזה מגיע לפושר, מוציא את זה. מה תגיד? שמה ישכח, זה עומד שמה, החלב הזה או המים הקרים האלו. אולי הוא ילך לשירותים, ישכח מזה, וזה יבוא, יעצור את זה בו, וזה מים מהברז, יבוא לידי בישול גמור. אולי נגזור את זה, רש"י לא גזרינה מזה, לא חוששים מדבר הזה, אין לו גוזרים גזרות. ולכן מותר. זה לא רק רש"י, גם דעת הרמב״ם, שמדובר כאן, ששם את זה כדי להפשירם. אפילו שזה כנגד האש שיכול להגיע לצולדת בו, אבל מה המטרה שלו בראש שלו? כדי להפשיר, זה מותר. כך דעת המירי, כך דעת הסמג, כל אלו מתירים. כנגד זה התוספות שבת ממחת, לא בשבת מם, לא בסוגיה פה אצלנו, במקום אחר. בשבת ממחת, מוח, שם התוספות חולקים. אומרים, פה מדובר במים, מניח אותם ברחוק, שלא יכול להגיע לצולדת בו. זה האש, שם אותם פה, יש אש חזקה, זה יכול להפשיר אותו, זהו. לעולם, יש שם מהבוקר עד הערב, המים האלו פה, לא יגיע לצולדת בו. במקרה כזה אנחנו מתירים. ממש כתוב, מביא אדם קיתון מים, מניחו כנגד המדורה, מה הכוונה שם? רחוק, בהופעה שלו, עליו לא יגיע הצולדת בור. אבל אם שם את זה קרוב, או על הפלטה, קרוב לאש, שיכול להגיע לצולדת בור, אסור. גזר השם הישכח. זה השם הישכח, מגיע הצולדות, ואז מה יהיה? יעבור על איסור בישול דאורייתא. אדם שלוקח מים מהברז, שם את זה על הפלטה, מחמם אותה בצולדת בור. זה בישול דאורייתא, במים. ולכן, ככה מפרשים התוספות. גם הראש, בפרק יראה, סימן ג', רק אם נפרש ככה, שפה מדובר ששם את זה רחוק, באופן שלא יכול להגיע לצולדת בור. גם הרשב"א מפרש ככה. אם עכשיו, מערכה לקראת מערכה. ביקר שתי עמודי הוראה, הרמב״ם והראש. לפי הרמב״ם ורש"י, מורים מותר לשים את זה אפילו על הפלטה, ואפילו שיכול להגיע לצולדת בור, יכול להגיע, אבל הוא שם את זה במטרה, בדעתו, שיפשיר. כמו שדע...

בדבר שהתבשל כבר, בישול אחר בישול, מה תגזור? שמא ישכח את זה שמה? החלה מפוסטר. שם את זה על הפלטה, שם בתוך איזה קומקום קטן, שם את זה על הפלטה, והוא מטרה שלו לא כדי להמשיך. מה תגיד, אולי צריך השירותים, אחר כך ישכח מזה, יגיע הצלדת, בוא יגיע. מה יש? לפי דעת הרמב"ם והרשב"א והר"ן והרתב"א, אין בישול אחר בישול גם הדבר הלך. וזה לא דיברנו. מה שדיברנו, מה שמרן עשה בשולחן ערוך, במים מהברז, שיכול להגיע לידי סלודת בו, וזה יכול להגיע לסעוד אורייטה. בשקל, בשול אחר בשול, זה מחלוקת הפוסקים. לפי דעת הרשב"א, מותר. נכון שהלכה כמו ראשית אספות הראש ורבנו יונה, שיש בשול אחר בשול בדבר לך, אבל שאני מטרתי כדי להפשיר, זה מותר. אז הנה עוד דרך, איך לחמם חלב לתינוק בשבת. נכר אחד, נשים את זה בכיור, בקבוק, פתוח את הברז של דוד שמש, זה יחמם אותו. דרך שנייה לקחת כלי שני, כלי שנטלה, שנוטלים ידיים, ולא אותו מים חמים, ייקח את הבקבוק של החלב, ישים בתוכו, שיקע צורנו בתוכו, ואז יחמם אותו. דרך נוספת, ישים בתוך קומקום, ישים את זה על הפלטה, וכל כמה דקות, מסתכל באצבע, הגיע, נהיה פושר, נהיה פושר, נהיה פושר, יוציא אותו. ככה אתה לא גוזר. כך כותב הרב בלוויית חן. יש רב אחד בחוץ לארץ, שהוא רגיל להשיג על הרב. אני אומר רגיל, כי עוד לא ראיתי בספרים שלו מקום שמסכים עם הרב. והייתי רואה מקומות, פה מסכים, פה לא מסכים, תגיד, נו, נקה של תורה. לא ראיתי. חיפשתי. בנרות, לא מצאתי שהוא מסכים עם הרב. כמעט כל ההלכה, כביכול, הרב טועה. פה אצלנו בהלכה הזו, הוא מביא את הלוויית חן. הוא מביא אותו, שהוא כותב שמותר לשים, או לא דווקא חלב, אתה לשים גם כן חמין, שיש בזה מרק, כולו מרק, שהרוב מרק, אם אני מטרה שלי רק להפשיר אותו, ואני עומד לידו, הרב כותב שזה מותר, כל צורך שבת, עונג שבת וכדומה, הרב מתיר, הוא מקשה על הרב, יש בית יוסף, לכאורה משמע להדיה נגדך, כך הוא מעתיק. מה כתוב בית יוסף? תשמעו טוב, מותר לומר לגוי, זה בסוף סימן שין זין, דיני אמירה לגוי. מותר להגיד לגוי, לעשות מאכל מקמח ומים לתינוק בשבת. דה וקצת דומה לחולה שאין בו סכנה. תינוק, בשבועות הראשונים שלו, דומה לחולה שאין בו סכנה. ומכל מקום, עד אשרי לומר לגוי, פשוט הוא שאין לו תפשיל אחר לאכילו. שאם לא כן, יאכילנו מהתפשיל שיש לו. מה צריך להגיד לגוי שיחמם אוכל, קמח ומים, שמה? ואם הוא קר, יחממנו כנגד האש במקום שאין היה צולדת בו. מדגיש הבית יוסף, יחוק יעשה את זה. לא עושים את זה, למה? חשין השם הישכח. מה דובר כאן? בתפשיל מבושל כבר. מה, יבש? יבש אין בישול אחר בישול. שניצל, אורז, מותר גם יהודי לשים את זה. לא מדבר על יבש, מדבר על מרק, נכון? לא צורך תינוק, ילד קטן. ואם הוא קר, יחממנו כנגד האש במקום שאין היה צולדת בו. לא על הפלטה ממש, רחוק מהאש. שלא הגעת לדבור. למה הוא לא שמח על הספק ספיקה הזו? שמה בשול אחר בישול, שמה לא ישכח, שמה לא גזרין, שמה ישכח, מחלוקת הראשונים. למה הוא לא סובר על זה? אלא ודאי מרן חולק על זה. בכל זה קושיה. צריכים ליישב. לא נגיד, אנחנו נקנית בעמל. הזמינו אותי פעם אצלהם בברזיל לתת שיעור לנשים. מרן, דעתו תמיד הייתה כנסי נשים, שנשים מושבים רחוק. הוא לא ראה אותם, מותר לתת להם דרשה. שיעור קבוע לנשים, רב, צריך להימנע מזה, להחליף רבנים, לא להחליף את הנשים, להחליף רבנים, כדי שלא יהיה חס ושלום איזה קשר בין הרב לבין הרבנים. היו דברים מעולם, צריך מאוד לזהם בדברים האלו. אבל רב אורח, שנותן איזו הרצאה, שאנשים מושבות רחוק, חמוד הצד כעלה בשלום, היה חסידה קדשה, היה מוריד את המשקפיים, כשהוא מדבר לנשים. טוב, זה מי יכול להגיע לדרגה של חמוד הצד כעלה? לדרגה גבוהה. אבל זה כלל בידינו, שיעור קבוע לאנשים לא נותנים. יש רבניות שימידו את הספרים ויתנו להם שיעור מהספרים. הזמינו אותי אצלהם בברזיל לתת שיעור חד פעמי, הדרכה לנשים. מתרגמים אותי, אני מדבר כמה דקות, לא יודע על כבודו, תרגם אותי או רב אחר, לא זוכר. אחד הרבנים בברזיל תרגם אותי. למה אני אעשה בתרגום? אני אסתכל, אסור אסתכל אנשים, תטעו אחריכם ואחרי עיניכם, מה אני אעשה? היה שם מנייר, כתבתי אותם אותו מחבר. כתבת בספר, מתמין ומבשל בשבת, סימן נ"א, הסקת על הרב בבית יוסף. כל זה אני כותב לו, בעל פה. הוא מתרגם, אני כותב את התשובה, ואני מפלפל איתו בנייר. הוא גמר לתרגם, אני חוזר.

0: רוצה לדבר, מתרגם עד הפעם, שכתי על הנוטו. כתב שאני כתבתי, תוך התרגומים האלו. זה ביטול תורה, כל התרגומים האלו, מה לעשות? עשינו את זה. שלחתי לו מכתב, אותו חכם. אותו, מה אתה מביא רעי בבית יוסף? בית יוסף מחפש כל מיני דוגמאות. פה אני מדובר, כשהוא עומד במטרה להפשיר, שאני משגיח כל פעם, זה מתחמם או לא מתחמם? הנה חנמי, זה עוד דוגמה שיכול להגיד דבר כזה. בית יוסף לא מחפש להביא עוד דוגמאות. אומר לך מפורש, יש לך מקרה אחד שאפשר להכיר. אם הוא קר, החלב קר, מה יעשה? יחממנו מקום שאין להצל לתת בו. יש אפשרות נוספת. גם אם תלצל לתת בו, כשאני עומד את זה, אני בודק שזה מאפשיר, רק אם יש להמשיך, שלא מגיע לתת לתת בו. זו עוד אפשרות נוספת. במרן צריך להגיד כל האפשרות שיש, אין שום קושיה במרן על זה. אחי מרן לא יודע את בית הספר הזה, יודע אותו, אפילו הכי פסק כך. זה גם מסתבר, יש פה ספק ספקה. ספק שהם אין בשביל לך בשביל בדבר לך, החלב הזה מפוסטר, אין בשול לך בשול, ואת אומר כפי הלכה שבשול לך בשול, שמה לא ישכח, הרי מחלוקת יש בראשונים, מחלוקת היא בדאורה הייתה מחלוקת, שלכול העם יבוא לזה בשול מבין עם הברז, אבל לא בחלב של מפוסה, שבזה לא לכול העם הדאורה הייתה, זה מה שמסתבר, שלחתי לו בכתב, הוא לא ענה לי, כמה מכתבים שלחתי לו, וכתבתי לו כמה השגות שמשיג על הרב, הוא כותב, איך כבודו כותב, איך מרן כותב, לא להגיד בחור ברוך שמו, בברכות שיוצאים מדי חובה, בקרה מגילה ושופר. צריכים להחזיר עטרה ליושנה, ודווקא להגיד בחור ברוך שמו בברכות האלו. הוא צריך לדעת, מה אתה צועק? הוא כותב ככה לרב. מה אתם צועקים להגיד לו להגיד ברוך שמו? אתה לא יודע שבבא סאלי היום ילכו ברוך שמו? או, בבא סאלי אומר ילכו ברוך שמו, אז מה אתה צועק שלכם ברוך שמו? כל הכבוד לבבא סאלי, אף אחד לא, כי הוא עוזר, הרב יבהל מזה, ובסלי ככה היה עושה אז גמלנו הרבי בעל, מחק את כל הפוסקים, מחק. זה גם דבר שמסתבר, מביא ראייה משוחן אורך סימקוף כבדלית. שם זה חזרת השץ, שזה עוני בחור ברוך שמו, מה אתה מביא ראייה לקידוש הזה? וכותב צועקים, ולהחזיר התורה לראשונה, להגיד בחור ברוך שמו. זה אותו מחבר, אותו מחבר, אותו אחד, כך כותב. לא דרך ארץ, ככה כתוב על הרב. ככה אשכנזיה כותב על הרב שלהם, על הרב אלישי, על הרב שלמה זלמן, ככה כותבים עליו. למה ככה צוענו הספרדים? כותב על הרב, כותב על מרן, צועקים ואומרים, לא נעד בחור ברוך שמו, צועקים ואומרים. הרב לא צודק, הרב הביא עשרות פוסקים הרב הביא, שזה הפסק. אז אתה אומר, אתה לא יודע שבבא סאלי ככה היה אומר? אם בבא סאלי היה יורד את הפוסקים שמרן הביא, והיה שומע את הרב, והיה מסכים עם הרב. אני הייתי רואה את היחס של בבא סאלי למרן. אני לקחתי את מרן פעם ראשונה בחיים, שמרן ראה את בבא סאלי, אני לקחתי אותו לרב, לבבא סאלי, והפגשתי ביניהם פעם ראשונה, ואיזה כבוד גדול קיבל אותו לבבא סאלי. אמר לו, בשמיים מכריזים שהלכה כמותך בכל מקום ומקום. זה אמר לו בבא סאלי. הוא לא ידע שהרב עושה להגיד בכל בראש שלו בברכות של קידוש וכדומה. אם היה יודע, היה קורא את כל הראיות של הרב, בכתב דוד פרדוש, שלים דוד, היה את כל הפסקים שאומרים שלך, הוא היה מסכים. אז מה אתה כותב? אתה לא יודע שהרב סאלי ככה עושה? איך אתה ככה חולקים? נתפלא האנשים האלו, אין להם מספיק כנראה הערכה. למדו אצל האשכנזים בבני ברק, שם לא לימדו אותם איך להעריך את הרב. אם יודעים בירושלים, פה יודעים להעריך, כל תורה, חברון, יודעים להעריך. בבני ברק, פה נביא שמות כאלה, לא יודעים להעריך, לא יודעים מי זה, אבל מכירים לך מה זה חקר לב, מה זה פתח לוי, מה זה יד אהרון אלפנדרי, איך מכירים את הפוסקים האלו. יודעים רק עמי בריסק, רק יודעים, כל הכבוד, כן, אבל יש גם פוסקים גם שלנו יש, הם לא מכירים את הפוסקים שלנו. זה מה שהרב כתב את הפסק שלו, הוא בא לחפש את הרב. זה דוגמה אמרתי לכם, הוא עשה ספר שלם, עבה, אב קרס, ולעשות שלום בין הרב לבין הבן איש חי. לעשות שלום ביניהם, היו ברוגז כביכול, לעשות שלום. ואז כל מה שהרב יקשה על הבן איש חי, הוא מתרץ את הבן איש חי. איזה תירוצים, איזה קבצ'ים, איזה קבצ'ים. כדאי לראות את זה, כי זה יפה, לצחוק, ככה לסמוח לראות. איזה ספרות שיש שם, איזה ספרות שיש שם, ספרות הקרס, שם מרחם. כמו שאמרתי, רב שמעון שקופ כותב, והקדמה שלו, בשער היושר, כל אחד יסתכל בשער היושר. אי אפשר ללמוד תורה אם אין לך הערכה לרב. יש לך הערכה לרבו, אתה יכול ללמוד תורה מפיו. הנה, המקרה שלנו. הרב עשה ספק ספקה, ספק ספקה יפה הרב עשה. הוא בא אומר, לא, בית יוסף מפורש נגד. הביא עוד בית יוסף, אני לא רוצה להאריך בזה הרבה, הביא עוד בית יוסף, גם בית יוסף השני, דחיתי אותו. כל זה בכנס של אנשים. ישבתי, כתבתי את כל זה, ושלחתי לו את הדבר הזה. יש עוד נפקה מינה, יש עוד כמה דקות, נספיק עוד נפקה מינה אחת. כשבוע הבא צריך כבר לדבר על 17 בתמוז. עוד נפקה מינה. אתם יודעים, תבשיל שנמצא על הפלטה ועומד להישרף. אסור לקחת מים חמים ולשפוך את תוכו, נכון? מרן מפורש, סעיף ד', יש למחות ביד הנוהגים להטמין קומקום של מים חמים, וכאשר התבשיל מצטמק, מערין לתוכו. למה? באוויר זה מתקרר, זה נהיה כמו עירוי, חוזר בחזרה לכלי, זה נהיה כלי ראשון, ולכן זה אסור, זה מראה לפורש, יש לנו גמל. בא חכם שלום, זכר צדיק לברכה, ומקשה על הרב, פה אתה עושה ספק ספקה, שמה ישכח, שואל לחבישו, ספק ספקה, למה פה אתה לא עושה ספק ספקה? הרי הדין הזה של לעוד רותחים תוך תבשיל, זה רבן יונה. הרן והרשבה חוקים רבן יונה, נכון? אתה עושה ספק ספקה. שמה כמו רבי יונה שעשו, ושמה כמו הרן והרשבה. מה תאמר כמו דעת רבן יונה? שמה כמו הרמב״ם, אי בשול אחר בשול. חם שלום דיבר באיזה שיעור, ותקף, הוא היה, מי שהכיר את חם שלום, האיש אמת. לא היה יכול להסתיר מה שהוא חושב. הביאו לו פעם קופה, קופת העיר, לא יודע מה זה נקרא, הביאו לו 200 שקל, שישים את זה בקופה, שיצלמו אותו שהוא תורם כסף. מה זה, מה זה? אמרו לו, כדי ישים, מה אני ארמה את הבריות? כאילו אני תורם? קחו את הכסף, תביא את שלי, לקח שלא 100 שקל, נזם את שלו, היה איש אמת. הוא הקשה על הרב, למה הרב לא עשה פה ספק ספקה? הרב כתב בחוות דעת, חיזק את דברי השולחן ערוך, שהתבשיל מצטמק, אסור להראות את הכל חמין, למה הרב לא עשה ספק ספקה? שמה כמו הרמב״ם, אין בישול אחר בישול, זה מים, בא לתוך התבשיל, אין בישול אחר בישול, אפילו אתה מגיד שיש, כמו הלכה, שמה כמו הרשב"א שחוקים על רבן יונה, שמותר להראות תבשיל שמצטמק, למה ספק ספקה לא עשה? הוא הקשה על מרן, שלחתי להגיד לו, והוא שמע את התשובה שלי, וגם על זה הוא הקשה עליי גם כן, הוא לא מבטר מהר, אני שלחתי להגיד לו, עושים ספק ספקה נגד מרן, שזה לא להדיה נגד מרן, מרן השולחן ערוך לא גילה דעתו להדיה. פה מרן גילה דעתו להדיה. כתב, יש למחות ביד הנוהגים להטמין, תבשין, כתב את זה להדיה. מה ספק ספקה? נגד מרן? תמחק את מרן? איך אפשר? הוא חלק עליי. מה חלק עליי? מי אמר שמרן מדבר במקרה ששני ניצים על הגז? מי אמר שני ניצים על הפלטה? אולי אחד או אחד לא. מה אתה דוג? זה לפי הטעם. מה הטעם? בגלל האוויר. מה אפשר מנף זה נמצא? על הפלטה או לא? זיל בתר טעמה. לא, היה לנו ויכוח, כדקה של תורה, ואני אומר שמרן צודק, פה לא עושים ספק סיכה, ספק סיכה נגד מרן הידה, אנחנו עושים, לא עושים. דוגמה, מה כן עושים ספק סיכה? בשביל אגויים, באים אדם כל היום לא אכל, הגיע לאיזה חתונה, חיכה לחתונה הזו, בא לאכול, בשניצל אמרו לו זה בשביל אגויים, מה בשביל אגויים? יש כאן משגיח אשכנזי, הוא מדליק את הנר נשמה, והגוי לוקח את מהנר נשמה, מדליק את הגז. נכבה הגז, עוד פעם לוקח מהנר נשמה שהדליק בבוקר ומדליק. זה לפי דעת הרמה, לפי דעת מרן אסור. אז איך אפשר להקל? יש בחוות דעת תשובה שבדיעבד, שאדם רעב, כל מיני סיבות שדע בשעת הצורך, אפשר לאכול בשום ספק ספקה. שמה, כל דין בשביל הגויים, כשאני הולך לאכול אצל הגוי בבית שלו, במקום שלו, לא כשהוא בא אצלי, ושם השפחות, אלו שמקבלים מזכורת, פועלים, אין בזה בשביל הגויים, ושם מספיק הדלקת האש על ידי הגוי, בהתחלה כמו דעת הרמה, פה שלוש ספקות, ולכן הרב איתי, אבל זה נגד מרן, מרן לא כתב לעד את המקרים האלו שזה אסור, לכן מרן, אמרתי את זה לחם שלום, אמרתי סליחה, פה מרן לא כתב לעד, לכן הרב עשה ספק סיכה, מקרה שלנו, הוא חם שלום, לא מבין, ספק סיכה, מה ספק סיכה? זה נגד מרן נהדיה, מרן כותב מפורש, יש למחות ביד הנוהגים להטמין קומקום, ולשים את זה בהתאם שמצטמק, מרן עשה סיכה נגד מרן, תעקור את מרן נהדיה, שם אין מרן נהדיה, שתי הספקות ביחד, אין מרן נהדיה, לכן אנחנו מתירים, קצת קיצרתי, אמרתי את זה מהר, בדרך כל אחד יפפל, שבוע טוב ובורך.
1: התגדל והתקדש, שמה רבה יעמד עם רב קירותיה וימליך מזמותיה ויצמח וקנה וקרא משיחי וחי יכון וביום יכון וחי יד יכון ועד ישראל פעג עליה ובזמן קריב ומואמין שמה רבה מבורך לעלה ומולד מעל מיה התברך ושתבח והתפאר ותרומה והתנשא ותדר ותעלה ותלל שמה תקודשה וריחו האלה אמין כל ברכתה אשרתה תשברתה מנחמתה דם איראן ועל מה ואמרו אמין על ישראל ועל רבנה ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון תעסקים ורעתה קדישתה עדי ועתרה עדי ועדי בכל אתר ואתר יהיה אלן הולכון ולעון חינה וחסדה ורחמי מן קודם הרי שמיה ורעה ואמרו אמין יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבע וישוע ונחמה ושל זבע ופוע וגודיו סלחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמין עושה שלום במרום אבו ברחמה ועושה שלום עליהם ועל כל עמו ישראל.
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך ושלום יגדל כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין דרך רדיו קול חי דרך רדיו מורשת דרך ערוץ 2000 דרך המלך מקד העם יברך אתכם ויזכר אתכם שאני קוצר אתכם שכולם יברכו אותנו נורא מעלייה אמן כן ירצו
2: מצווה לרוץ אפילו בשבת לבית הכנסת או לבית המדרש. וירץ למצווה קלה כבחמורה. לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה. ריצה ואימוני ספורט בקביעות שומרים על הבריאות והופכים את הספורט לחוויה מהנה לכל המשפחה. עשו ספורט, נפש בריאה בגוף בריא. להשיג בחנויות הספורט ברחבי הארץ ובחנויות המגזר הדתי חרדי.
3: חושבים מעניין. אין מחזיקים דם בבני מעיים. זה גמרא בחולין קוף יוד גימל. לא מחזיקים דם בבני מעיים. מה פירוש? בני מעיים של הבהמה או של עוף אפילו. אם שכח מנוח אותו ושם את המעיים האלה בתוך האוכל. ניקה אותם, שטף אותם יפה יפה ושם אותם בתוך האוכל. לא צריך 60 פעם נגד המעיים, כמו חתיכת בשר, שלא נמנחה וזרקה בתוך התבשיל, צריך 60 פעם כנגדה, למה יש בעדן. זה חתיכות בשר רגילות, אבל מעיים כמנעו רבותינו. יש טיפות אחדות של דם, ודאי בטל ב-60. לכן אין מחזקים דם בבני מעיים. מה אלה בני מעיים? מעיים, אנחנו יודעים מה זה מעיים. אבל יש כזה, יש קיבה, יש קרס, גם כן עובר מאכל בתוכו. מה הדין שלהם? כמו בני מעיים. רק לב, ריאה, המאכל לא עובר שם בתוך הלב, בתוך הריאה. זה כן, יש בהם דם. רוצים לאכול לב, לבשל את הלב לאכול, חייבים לקרוע אותו. כי בשעת השחיטה מסתבר דם בחלדו של הלב. לכן צריך לפתוח אותו יפה ולנער את הדם שיש בפנים, שטוף אותו יפה אחרי זה ימלח אותו. לא ימלח אותו בעודו דם בפנים. כזה הלב. גם שאר זה, כולם מולח אותם, מכשיר אותם. ריאה. רק בריאה יש אומרים שתחילה צריך לפתוח את הקנקנוק שבה. יש בה ברידים כאלה, מלאים דם. על כן, הדם, המלח יכול להוציא דם שבלוע באיברים, אבל לא דם שהוא נמצא בתוך ורידין. לכן, צריך לחתוך את הקנקנות האלה, הוורידים האלה, כדי שיוצא מהם הדם. ואחרי שיוצא מהם הדם, הוא מנח את הבשר ויאכל אותו. הריאה, יש בה סגולות הרבה. מאירה את העיניים. הגמרא אומרת, אדם שסובל מחולשה בעיניים שלו, תאכל ריאה. הריאה מאירה את העיניים. אז לכן, קודם צריך למלוח, להכשיר אותה, אחר כך לבשל אותה ואוכל אותה. ודינה כזה כל בשר. אם רוצה לאכול אחר כך חלב, לחכות 6 שעות. זה דין הריאה. טחול, דינה כזה כל בשר. טחול, יש בו מעין דם. זה לא דם. זה ציר, ציר שמן, לא יותר מזה. זה לא דם. ולכן הטחול, אף הפי שהרופאים אומרים שזה כולו דם, ממליצים עליו זה יכול, מי שיש לו חוסר דם, ממליצים לו שאוכל טחול. לא, זה הטחול באמת הוא לא דם. אלא שמנונית של מוהל, של ציר. ולכן זה מותר, מלחים אותו ואוכלים אותו. לא עושה כמו כבד שאמרתי שלא מועיל לו מליחן לכזירה, אלא צריך לסרט אותו, זה אמרנו בכבד. אבל טחול מלח אותו ואוכל אותו, אין בזה שום חרש. בין של עוף, בין של בהמה. לקחת אותו, זה בו. או כדיות, או בצי זכר. כל אלה מלח אותם ומכשיר אותם. לא צריך לסלט אותם. כגון כדיות.
2: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, המימד הנוסף.

מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

טוב, זה הולך ככה. טם טם טקה טם טם טקה טם. טם טם טקה טם טם טקה טם. tam tam takatam tam takatam takatam tam takatam tam takatam takatam tam takatam tam takatam takatam tam takatam ay de

מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ועכשיו דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים מפי הרב אליהו לוי. האזנתם לדקה של שמירת הלשון, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינה חדשה, דקה של שמירת הלשון. מדי יום נהיה איתכם כאן, נלמד יחד הלכה או שתיים בהלכות שמירת הלשון, מתוך ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים. כדי שלא נהיה בגדר בעלי לשון הרע, שעל זה אמר החפץ חיים, מי שלא עוסק ולומד כראוי את הלכות שמירת הלשון, הוא יכול להיות בגדר בעל לשון הרע. והיום נראה בעזרת השם יתברך, מהו לשון הרע? מהי ההגדרה בעצם לשון הרע? מהו המושג הזה לשון הרע? ובכן, אומר החפץ חיים, לשון הרע זה כל דיבור גנאי שאדם מדבר על חברו. אפילו הדיבור הוא אמת, אין בו שום תערובת של שקר. בכל זאת, זה נקרא לשון הרע. לסיכום, לשון הרע זה דיבור גנאי על חברו. ונזכור תמיד את הכלל, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז, היו ברוכים.
0: עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה מוריי ורבותיי, פרשת חוקת תשפ"ו. דבר ראשון, אמרו לי הערב, חבל שלא אמרו לי את זה קודם, שקיבלתם, אתה קיבלת חוברת?
4: רק את הסיפורים.
3: אז כנראה בטעות שלחתי למי שאני שולח את הסיפורים, שלחתי את החוברת, ולמי שאני שולח את החוברת, שלחתי את הסיפורים. כנראה שזה מה שקרה. אבל בכל אופן, אני אשלח בעזרת השם.
4: זה גם היה סיפורים ונמצא
3: את זה. כן. זה אותו דבר, זה נמצא בחוברת. כי יש כאלה שלא מתאים להם כל הזה, אז הם מבקשים רק את זה. אז אני אשלח בלי נדר אחרי השיעור או מחר בבוקר. זה דבר אחד. דבר שני, בעזרת השם, החתונה של ספיר ליפשיץ, שעזרתם מאוד לחתן אותה, בעזרת השם ביום ראשון, בהרצליה, לא זוכר באיזה בית כנסת זה יהיה, אבל זה יהיה ביום ראשון בעזרת השם. בסייעתא דשמיא. דבר שלישי, לפני שנתחיל אני רוצה להגיד לכם חיזוק עצום, חיזוק עצום לשבת. מה החיזוק? יש ספר שנקרא יסוד ושורש האבוידו. עכשיו, כולם יודעים, כמעט בטוח שכולם, שבזוהר הקדוש כתוב בפרשת פנחס, שההורים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מגן עדן, כשאנשים עושים שמחה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מגן עדן, שיבואו לשמחה. כך כתוב בזוהר פרשת פנחס. עכשיו תשמעו מה שכתוב בספר ש...

0: יסוד בשורש העבודה. זה החידוש. הוא מדבר בשער הכולל, בפרק 15. הוא מדבר על עניין של כיבוד אב ואם, ואז בתוך הדברים, מיד בהתחלה, אבל בתוך הדברים הוא כותב, ובן יכבד אב ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו על ראש שמחתו, כגון בשבתות וימים טובים, או שעשה סעודת ברית מילה לבנו, או סעודת בר מצווה, או בית חתנות, וכיוצא, איזה שמחה של מצווה, באים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו ולשמוח אמו. ובתנאי קודם למעשה, צריך לשתף בשמחתו לקדוש ברוך הוא יתברך שמו ויתעלה. דהיינו, שיהנו מהסעודה שעשה תלמידי חכמים ועניים ואביונים. ואז מוציא הקדוש ברוך הוא אביו ואמו מגן עדן, שהם שותפים עם הקדוש ברוך הוא יתברך שמו באדם, והוא כדי לראות גם הם בשמחת בניהם בעולם הזה. אז כל שבת, אתה עושה סעודת שבת כמו בן אדם, בלי לתחון אנשים, לא פוליטיקה ולא לשנורה, ועם עניים בני תורה, אבא ואמא באים. אז אם אבא ואמא באים, תתנהג יפה, שלא יהיה בושות. כך כתוב. לא, לא, לא. אם השם עושה את זה, כנראה טוב להם לראות נחת. אני לא יודע תשובות לשאלות שלך. אם ככה כתוב, זה כנראה טוב. וסתם כדאי לדעת, גם את זה הוא מוסיף, ואף גם זאת תורת העולה, כאילו תוספת, עליות חותנו בעולם העליון בשביל לימוד התורה של חתנו בעולם הזה. ומעניין לעניין, באותו עניין, מגודל השמחה חיובית על האב בהגיע תור בר מצוות הבן, על האב לעשות סעודת בר מצווה, כי ביום הזה זוכה האדם לנשמה קדושה יותר ממי קדם, כל זה מבואר בפרק זה, ומכאן ואילך הוא מתחיל להביא כסדר המון חתיכות של זוהר וזה, אבל זה שהוא אומר, גם בשבת ויום טוב, באים אבא ואמא לסעודה, שבו הוא מוציא אותה מגננה, אבל בתנאי אחד, שיהיה כבוד שמיים בסעודה הזאת. מה זה כבוד שמיים? אז הוא אומר שיהנו מהסעודה שעשה תלמידי חכמים ועניים ואביונים. וחיזוק גדול. עכשיו אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל את פרשת חוקת. לפני כן הייתי רוצה לשאול אותך רבי יעקב, אתה התפללת כבר ערבית היום? יפה. האם אמרת את הברכה הזאת שנקראת אהבת עולם? כן? איך זה הולך אצלכם? אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אל תמהר, לאט לאט. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. זה ארבעה דברים, אני ספרתי טוב?
1: כן.
0: גם בנוסח שלכם? יפה. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למדת. על כן, בשורבנו ובקומנו, אמרתי את זה שבוע שעבר?
1: לא.
0: על כן, בשורבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך ונשמח... נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך, בזה נגמר הסיפור. אז אמרת כבר חוקיך. פה היה ארבע, תורה, מצוות, חוקים ומשפטים. פה חסר משפטים.
1: חתם סופר שואל את זה.
0: חתם סופר שואל את זה? ומה הוא מתרץ? אז אצלי רשום ששאלתי את זה פעם את רבי מיכאל יהודה, והוא ענה לי שהקדוש ברוך הוא נתן גם מצוות וגם חוקים. סליחה, גם משפטים וגם חוקים. מה זה משפטים? זה מצוות שיש בהם טעם. ומה זה חוקים? מצוות שאין בהם טעם, כגון פרה אדומה, כגון בשר בחלב. אין בזה שום טעם, אנחנו לא יודעים להסביר שום דבר. זה מה שכתוב וזהו. אבל זה מה שהוא נתן. איך אנחנו מקיימים את זה? בשבילנו זה הכל חוק. למה? כי זה שיש לזה טעם, זה לא באמת הסיבה של המצווה. זה רק נותן לך קצת מלח, קצת פלפל, להרגיש טעם. אבל לא שזה הסיבה של המצווה. שלמה אמר, אני ארבה ולא אשיב את העם. אין דבר כזה. אדם צריך לקיים את המצווה, כי ככה השם ציווה. זאת חוקת התורה. נכון שזה נאמר לגבי פרה אדומה, אבל באמת כל התורה כולה היא חוקים. אין פה... אז התפרסם לפני כמה זמן, לא זוכר כמה, מהרב אלימלך בידרמן, סיפר סיפור שיהודי אחד ישב במטוס וקרא פרשת חוקת. היה בדיוק שבוע פרשת חוקת. הוא פתח חומש, התחיל לקרוא שניים מיקרו. יושב לידו איזה גוי קושי, ומסתכל, מסתכל, מסתכל, ואז הקושי הזה שואל אותו, תגיד, מה זה, מה שאתה קורא? הוא אמר, לא, לא קשור אליך. הוא אמר לו, לא, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. אז הוא אמר לו, מה אתה מכיר את זה? הוא אמר, אני מכיר את המילים האלה. מה איפה אתה מכיר את המילים האלה? אז הוא מראה לו שיש לו קעקוע. זאת חוקת התורה. ואיך קוראים לך? שח. איך קוראים לך? שח? מה זה השם הזה? קיצר, מה מתברר? האבא שלו היה כנראה אברך, או מה, הוא היה צריך גם פרנסה, אז הוא קיבל בתור שומר לילה באיזה מקום. ויום אחד הוא בא לרב שח עם שאלה, שהביאו לשם מנקה בלילה. וזה עניין של איחוד. אבל מצד שני, היא קושית, והיא מגילה אותו. כאילו, אז מה... אז אמר לו הרב שח, אל תהיה חכם, זאת חוקת התורה, אתה שומע? הכל זה חוק, אין חוכמות, אין, אל תתחכם, אז הטעם בגלל שהשם אני אעשה עבירה, אסור איחוד וזהו, תעזוב את המקום. אבל הוא כנראה היה לו קשה עם הפרנסה, והוא בכל זאת החליט להישאר, ואז לאט לאט הוא כבר לא נגעל, ובסוף הוא עזב את אשתו ואת הילדים והתחתן איתה. והוא הרגיש שהוא עושה כנראה עוולה, אבל לא יכל לעמוד בזה. אז הוא קרא על הבן שלו שח, וחרט לו על הקעקוע, זאת חוקת התורה. אבל אני לא יודע כמה הסיפור מדויק, לא, היה, לא היה, לא יודע. אבל תכלס, הרעיון, זה בדיוק הרעיון. אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא גם חוקים וגם משפטים, אבל תכלס, איך אנחנו עושים את זה? בשבילנו זה הכל חוק. אין חוכמות. אל תהיה חכם, אל תהיה... זה כתוב, ככה עושים וזהו.

0: הרב בן ציון סנה שלח דבר מעניין שבשם הבן איש חי. בן איש חי אומר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, לא מר. זה לא מר, זה מתוק. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, לא לימור כתוב, כן? לא מר. זה לא מר, זה מתוק. כן, זה כאילו זה משהו מאוד קיצוני מבחינת החוסר הבנה של זה. בשר בחלב זה גם חוק, אבל אתה יכול להבין את זה, לא אתה שגדי בחלב אמו, יש לך איזה כאילו לא נעים, אמא שלו, זה... אבל כאן זה מאוד מאוד קיצוני, החוסר הבנה שיש לנו בדבר הזה, מתאר את התמאים, את התאורים.
1: זה כאילו
0: עיקר, בוא
1: נגיד,
0: החוקים
1: שנראה לנו, אם היינו מותרים להגיד, אם זה הדברים פשוטים, נזר, כאילו.
0: אז הרב בן ציון סנה אבל מוסיף על העניין הזה של הלא מר, הוא מוסיף שהיה פעם בעל איטליז שרצה כבר לסגור את החנות, פתאום נכנס כלב. והכלב מביא לו פתק בפה. אז הוא מסתכל, כתוב שם מה הוא צריך. אז הוא הכין. ואז הכלב מוציא שקית, נותן לו כסף. כאילו, הוא היה מוכן.
2: ואולך.
0: טוב. ואז הכלב לוקח את השקית והולך. אז הוא החליט לעקוב אחרי הכלב הזה, ואז הכלב חכם זה. הוא רואה אותו, הולך, הולך, הולך, הולך, מגיע למעבר חצייה. ניגש, לוחץ בכפתור כדי זה יהפך להיות ירוק. עובר את הכביש, ממשיך ללכת, דופק בדלת. דופק בדלת. ואין תשובה. אז מה הוא עשה? הוא, הכלב טיפס על סולם לקומה שנייה, דפק על החלון שהבעל הבית ישמע אותו, וירד חזרה וחיכה ליד הדלת. ואז הבעל הבית, איזה בור כזה, אחד פויר כזה מגושם, פותח את הדלת ומתחיל לתת מכות לכלב. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, תגיד, אתה נורמלי? יש לך כזה כלב חכם, מה אתה מרביץ לו? הוא אומר, זה פעם שלישית פה שהוא שוכח את המפתח ומאיר אותי בגלל זה. עד כאן הסיפור. אז מה הרעיון? מה הרעיון? הוא אומר, תראה כמה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לך. כמה דברים טובים. כמה... ובסוף, אתה בא אליו בטענות. למה ראית משהו שלא יצא טוב? מה אתה? לא יפה. אז לכן הוא אומר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם? לא מר. תגיד, לא מר, זה מתוק. הקדוש ברוך הוא נותן הרבה דברים טובים, תשים לב למה שהוא נתן. כן, בעמוד 2. בפרק י"ט פסוק ו' כתוב שצריך לקחת לטמא שני תול... איך כתוב שמה? איך? כן. עץ ארז ואזוב ושני תולעת. אז הוא מביא כאן בספר משנת המועדים בשם החידו הקדוש. הוא אומר שפילוסוף אחד אמר שהטעם שאנחנו מושלים בבהמות זה כי אנחנו אוכלים אותם. אמר לו הפילוסוף השני, אם ככה הרימה צריכה לשלוט בנו, כי היא אוכלת אותנו. אומר על זה החידה, זה הכוונה, הוא שני תולעת. בעצם אתה שני לתולעת. התולעת אוכלת אותך. התולעת אוכלת אותך, אז תפסיק להרים את האף. אחר כך כתוב, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, והפשטות זה כוונה שכל מי שבאוהל נטמע. אבל חז"ל דרשו את זה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. אז זה, כן, העובדה היא עובדה, ואנחנו רואים את זה במציאות, שאנשים ממיתים את עצמם על התורה וזוכים, וזוכים לדעת, זוכים ללמוד וזוכים לדעת וזוכים לזכור. אחד מהמתמידים הגדולים שבדור האחרון זה היה כידוע הרב אלישיב. יש כאן סיפור בעמוד 10, יהודי אחד שהיה קצת מקורב, הזמין אותו לסנדקאות. התחלה הוא סירב, אחרי זה הוא לחץ, אז הוא הסכים, הוא אמר לו שעשה איזה מקום קרוב, ואז הוא התחרט עוד פעם הרב אלישיב, הוא אמר לו, לא, אני לא יכול. אז הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר לו, כי אני צריך ללמוד, זה ביטול תורה. אז הוא אמר לו, הסטייפלר היה הולך להמון בריתות, אז למה אתה אומר שזה... אמר לו הרב אלישיב, אתה משווה אותי לסטייפלר? הסטייפלר יכל ללמוד גם בלי ספר, אני, אם אני לא יושב מול ספר, קשה לי להתרכז. אז אני לא, זה ביטול תורה. קיצר, הוא אמר עוד כמה טעמים למה שהרב כן יבוא, והוא אמר שאני אעשה את זה קרוב, וזה לא ייקח יותר מ-20 דקות, אנחנו נכין הכל, יהיה זה. טוב, הרב אלישיב הסכים. היהודי הזה שמספר את זה, ליווה את הרב אלישיב לברית, באמת היה קרוב, ובאמת, הכל היה מוכן, הוא נכנס מיד אמור קוואטר, וכולם היו במקום, וזה, ותכלס, גמר, על החזרה הביתה. אז המלווה אומר לו, נו, ברוך השם הרב, זה באמת לקח 20 דקות. אמר לו, איי, איי, איי, 22 דקות. וזה נקרא, אדם כי ימות באוהל, אין לתורה מתקיימת אלא במי שמית עצמו על הדרך. אגב, סיפר לי חבר, הרב יעקב ברונפמן, שהיה פעם 7 ברכות שהרב אלישיב השתתף, והבן שלו ישב לידו, ונכנס יהודי, ושאל את הרב אלישיב, הרב, זה צרת? כאילו הראה לו שיש לו איזה פצע, הוא כנראה חושש שזה נקרא צרת. הרב אלישיב חשב איזה חצי דקה ואמר לו לא. והוא הלך. ואז הרב אלישיב אמר, אוי, אוי, אוי. הבן שלו שואל אותו, אבא, מה אתה נאנח? הוא אומר, 50 שנה שלא קרה לי דבר כזה שצריך לחשוב חצי דקה על תשובה. אין התורה מתקיימת. אדם זוכה, זוכה. עכשיו, ונתן עליו מים חיים אל כלי. אין מים אלא תורה. ומה החיים של העולם? מה החיים של העולם? תורה. אז מילא, אומר הדז קייני מבעלי התוספות שיש כאן רמז לשני וחמישי, שעולים 3 על התורה. מי עולה? קלי, ראשי תיבות, כהן לוי ישראל. נתן עליו מים, זה תורה, חיים, זה התורה, אל קלי, כהן לוי ישראל. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה בהנהגה. הנהגה, כל אחד מאיתנו יודע ומאמין באמונה שלמה, בי"ד עיקרים של אמונתנו הקדושה שכתב רבינו הרמב״ם. אחד מהם זה שאני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא לבדו, לבדו, רק הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, אדם לא מרגיש טוב, הולך לרופא, לוקח אנטיביוטיקה, החום ירד. אז מי עשה אותו בריא? השם. אז מה זה האנטיביוטיקה? השתדלות. יש קשר בין ההשתדלות לתוצאה? לפי אמונתנו אין קשר. השם גזר שהוא יהיה בריא. ההשתדלות זו חובה, אבל לא שזה... אין קשר בין הכתבה למצולם. הוא לקח אנטיביוטיקה, לא קשור. השם רצה שיהיה בריא. יש מלחמה, אז עשו פיתוח שנקרא חץ. יורד טילים עד האטמוספירה, הורג שם את הטילים שלהם, פילי פלואים. ובאמת זה לא מזיק. ואז מה מתברר? למה זה לא מזיק? כי השם קבע שזה לא יזיק הטילים האלה. אבל מה, אנחנו עשינו חץ? לא, זה השתדלות. אין קשר. לא, הוא לבדו. ואותו דבר פרנסה, אדם לומד מקצוע, הולך לחפש עבודה, עובד, קורע את עצמו, סוף החודש מקבל מזכורת. מה זה אומר? שהשם החליט שיהיה לו כסף. הוא עבד. השתדלות, אין לזה שום קשר. נכון או לא? הרב ארלנגר, כן? אז עכשיו אני שואל, שאלה בהנהגה. אדם אומר, תשמע, אם הכל זה רק השתדלות ואין לזה קשר לתוצאה, אז למה שאני אפתח חנות ברבי עקיבא, שיעלה לי רק השכירות 20-30 אלף שקל, אני אפתח ברמת אלחנן, ברחוב שמה, רבי מנחם זה בסמטה, מי שיבוא יבוא, מה אכפת לי, ממילא זה רק השתדלות. האם ההשתדלות אומרת לעשות השתדלות יותר הגיונית שזה יעזור, כי אתה יודע, רבי עקיבא יש הרבה אנשים, יקנו. לא, מה זה אם אתה תפתח ברבי מנחם זמבה, שזה זה, אפילו לא רחוב, כן? אז מה יהיה? או שלא, תשמע, השתדלו. למה צריך ללכת לרופא הכי גדול? הלך לרופא, מה שיגיד יגיד, מה שנעשה נעשה, יהיה בסדר.
1: מתי שאדם צריך? עד מקום שלא מגעת,
0: אתה אומר שאתה ככה סובר, אני סובר הפוך, אני צריך ראיה. וראיה מפרשת השבוע. מה אומר כבוד הרב הלוי?
1: כמו שאדם יגיד...
0: יש ראיה מפרשת שבוע?
2: שמשה רבנו, שלחת שליחים שיצאו את הריגול.
1: יש לבן אדם אפשרות להיכנס...
0: מה אתה רוצה, ישלח אותם לאפריקה? שלח אותם...
2: שיצאו את הריגול. אם אנחנו סוכרים על הקבל פחוש,
0: זה השתדלות. השתדלות צריך לעשות. אז הוא צריך ריגול. בסדר, ריגול. מה אתה רוצה שיעשה? שישלח אותם לירח?
1: יש לבן אדם שתי אופציות.
3: לא, בגין, האדם עכשיו חולק לא צריך לעשות דיאליזה. מה, הוא בגין, אני לא אעשה השתדלות.
0: לא, הוא חייב לעשות השתדלות. חייב. אבל אין קשר בין ההשתדלות לתוצאה.
3: הוא כבר חודק שדרך לפתור.
0: יפה. אבל אתה חייב לעשות השתדלות, ורק הקדוש ברוך הוא מרפא. הוא לבדו עשה עושה ויעשה. זה אמונתנו. אז עכשיו אני שואל, אבל אחרי שזה ככה, אז אני חייב לעשות השתדלות? אני אעשה השתדלות. אבל מי אמר שאני חייב לעשות השתדלות ברמה הכי גבוהה? לפתוח חנות, רוצה לפתוח קיוסק. אני אמכור קצת פיצוחים, קצת קוקה קולה וזה. אבל אם אני אפתח ברבי עקיבא, הסיכויים שאנשים יקנו הם יותר גבוהים. אם אני אפתח את זה באיזה סמטה, פחות אנשים יקנו. מה אכפת לי? אני עושה השתדלות.
1: בן אדם יש
0: שתי אופציות, להיכנס להגרלה
1: שבה
0: באותו
1: סכום כסף,
0: להיכנס
1: להגרלה שבה יש 1,000 זוכים בכל אחד בדירו, או רק זוכה אחד.
0: כן.
1: אז גם
0: אני
1: אגיד, אני אכנס
0: לזוכה
1: אחד
0: ולהשתדלות. נו,
1: מה אתה
0: שומע, אתה מתרץ?
1: ודאי שאדם צריך להשתדלות.
0: זה ההוכחה שלך מהפרשה?
1: לא, אבל כמה שאני...
0: זה ההוכחה שלך מהפרשה?
1: לקרב לטבע הכי שלך.
0: אני ביקשתי הוכחה מהפרשה. אומר האדמור הקדוש מאוסטרובצה. רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצה, מגאוני וצדיקי פולין לפני המלחמה. אומר כתוב, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לידה לשתות. למה לא היה להם מים? מה אמר מרים? לא הבנתי. אתה מכיר את מרים? אתה מכיר אותה היום? היא כבר כמה אלפי שנים לא נמצאת. יש לך מים בברז? אז מה אתה אומר לי מרים? מה אתה אומר לי מרים? אומר האדמו"ר מאוסטרובצה, אתה רואה שכשאתה במדבר צריך את מרים בשביל מים, וכשאתה בעיר לא צריך את מרים. אז אתה רואה שצריכים לעשות השתדלות נורמלית. מה אתה גר לי במדבר ומחפש מים? שב בעיר ותחפש מים. למה צריך את מרים בשביל זכות שיהיה מים? כי אתה במדבר, נכון? הנה, עכשיו אתה, אין לך את מרים ויש לך מים. למה? כי אתה לא במדבר. אז זה בדיוק הרעיון. אומר האדמור מאוסטרובצה, בא מישהו לשאול אותו, לפתוח ברבי עקיבא או באיזה סמטה? הוא אומר, מה, אתה מחפש ניסים? תעשה את ההשתדלות, נורמלית. נכון. צריך ללכת לרופא טוב.
1: באמת, יש לי בן אדם כאילו שיקולים
0: הגיוניים,
1: יש
0: כאן
1: מושג שבזה אדם צריך
0: להאמין
1: שהוא
0: נכון.
1: למשל, אם רוצה שמירת העיניים יותר טובה, ולכן
0: יפתוח בסוף. זה משהו אחר, כן. פרק ח' פסוק ה'. באו עם ישראל והתלוננו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע. מה זה זרע?
1: זה
0: מה זה זרע? חיטה ושעורה. אז זה לא מקום זרע, תאנה, גפן, רימון. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון. מה עם זית שמן ודבש? למה הם לא אמרו את זה?
4: זה היה
0: בעמד. יפה מאוד. אומר, גם החתם סופר וגם המשך חוכמה, כי זה היה להם. היה להם איזה במן, טעמו כצפיחית בדבש. והוא איך כתוב שמה?
2: לשד
0: השמן. לשד השמן. אז ממילא היה בזה גם שמן וגם זה, אז על זה הם לא התלוננו. אבל תאנה, רימון וגפן וחיטה ושעורה, זה לא היה.
1: למה בעצם חובה במן הטוב?
0: זה בדיוק אותו דבר, כן. עכשיו, מה קרה? השם אמר לו, תעשו, דבר אל הסלע, ומה קרה? הוא עיקה. אבל למה הוא עיקה? למה הוא עיקה? כתוב של עם ישראל אמרו לו, מה, אתם מחפשים את איזה סלע? אתם אומרים, זה משנה איזה סלע, תוציאו וזה, אז הוא אמר להם, שימו נעמו עירים. ואיך כתוב בתהילים? בידי סלע שופטיהם, כי אמרו את רוחו ויבטא בשפתיו. שימו נעם מוירים. מה זה מוירים? אומר רש"י, זה סרבנים בלשון יווני. בלשון יווני זה שויטים, מורים את מוריהם. גיוולדיק שבגיוולדיק אומר, הרב רבי יצחוק יהודה טרונק, הרב מקוטנה. למה רש"י אומר כאן לשון יווני? הוא אומר, תראה, הרש"י נמצא בפסוק ח', דיבור המתחיל, מן הסלע הזה נוציא, בסוף הדיבור. אומר הרב מקוטנה, ממש גיוולדי, הוא אומר, תראה, אצלנו יושבים בלימוד, מפלפלים, הלוך ושוב, זה יוצא לי ככה, יוצא לי ככה. בסוף השני אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? תראה, במשנה כתוב לא ככה. נגמר הסיפור. למה? אתה לא יכול לדבר נגד משנה. אתה לא יכול לדבר נגד גמרא, אתה לא יכול לדבר נגד רמב״ם, אתה לא יכול לדבר נגד תוספות. אלא אם כן הם חולקים בעצמם, אתה יכול לסבור ככה או ככה, אבל אם זה ברור, אתה לא יכול לחלוק. למה? כי הם יותר חכמים. הם יותר קרובים להר סיני, הם יותר חכמים. זה אצלנו. אצל הגויים איך זה הולך? בדיוק הפוך. כל מה שאמרו החכמים של ימי קדם, מנסים להפריך. למה? כי היום אני יודע הרבה יותר מהם. מה הם ידעו החכמים של היוונים בימי קדם? כמה הם ידעו? מה? הם לא ידעו המון המון מדע שיש היום. ולכן אנחנו יותר חכמים, אז כל מה שאתה יכול לפרוך, תפרוך. לכן אמר להם בלשון יווני, אומר, אצלנו אין דברים כאלה. אבל אתם מורים את מוריהם, אז אתם בלשון יווני אתם. כי בלשון יווני יש דבר כזה להורות את המורים. נפלא מאוד.

0: בואו עכשיו נעבור לפרק רב פסוק י' ד'. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו למצרים, אבני שבמצרים עם המובבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, וניצק אל השם וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים בקדש, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך. נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר. דרך המלך נלך, לא ניתן ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבוליך. טוב, אז מה משה רבינו מבקש? לעבור. אתה יכול לשאול משהו? צלצל אליי השבוע הרב יעקב גרונפן, אמר לי, תסביר לי. יש ענני כבוד. כמה ענני כבוד היה?
1: שבע.
0: מה פירוש? ארבע מהצדדים, אחד מלמטה, אחד מלמעלה. ואיפה השביעי? שלושה ימים קדימה הולך. אז מה אתה מבקש עכשיו מלך אדום לעבור? תסתכל איפה הענן, תלך. אור החיים הקדוש שואל את זה, מה הוא מתרץ?
1: יכול לשאלה בתקופה שפידוק אהרון נהדה.
0: יפה, תירוץ פשוט. אהרון הרי נפטר, זה כל הסיפור. לא היה ענני כבוד. למה זה לא מסתדר?
1: מה שאומר,
0: אהרון נפטר
1: בגלל
0: שהם רצו
1: לעבור
0: דרך אדום. טוב, טוב. אני עניתי לו ככה גם, כי לא ידעתי שזה אור החיים. אז הוא אמר לי, אבל כתוב שהעננים חזרו בזכות משה.
1: הוא אמר, אור החיים עצמו שזה, יש שמורות הדרך, לא
0: קודם. ככה אור החיים הקדוש אומר?
1: הוא אמר לפני שנים, לא מצאתי את זה ברוך.
0: אני אמרתי לו, ברור שחזר בזכות משה, אבל השאלה מתי? הראיה, שבא הכנעני, היושב הנגב, מלך ערד, להילחם. למה? כי הוא ראה שאין עננים, אבל לא, חזר בזכות משה, לא? אז רואים שלא מיד חזר. אולי אחרי השיבה. לא יודע מתי חזר, אבל לא מיד. אז ממילא, יכול להיות שלא היה עכשיו עננים. טוב, נמשיך הלאה. אומר משה רבינו, תן לנו לעבור. מה הוא אומר? לא, לא, לא, לא, לא, לא. ויאמר אל אדום, לא תעבור מפן בחרב, אצא לקראתך. מה זה פן בחרב? לא הבנתי, מה זה פן?
2: בחרב.
0: אולי, שמע אני אצא בחרב? מה זה שמע?
1: פן זה פן, כן.
0: פן זה כן? פן עם פי זה כן עם חף? ממתי? ואז מה קורה כשהוא אומר ככה? ויאמרו אליו, בני ישראל, במסילה נעלה. ואם מימיך נשתה, אני ומקנאי, ונתתי מכרם. רק אין דבר ברגלי יעבור. ויאמר, לא תעבור. הפעם הוא לא אמר פן בחרב. הוא אומר, לא תעבור. למה מקודם אמר פן בחרב וצא לקראתך? ועוד הוא אומר, מקודם כתוב, לא תעבור בי פן בחרב וצא לקראתך. עכשיו מה כתוב? לא תעבור. לא כתוב בי. אומר הוידבר מוישה. מי מדבר ככה? זה בסדר, אבל מה זה בהתחלה? הוא אומר פן בחרב, וגם הוא אומר לו תעבור בי. מה זה בי? אז אומר הוידבר מוישה, רב מוישה פולק, עבד מוניהד. לפי הצליל אתה שומע זה הונגריה. אומר הוידבר מוישה, פשוט מאוד, זה לפני ארבע דורות היהודי הזה. אז הוא אומר ככה. עשיו קיבל ברכה על חרבך תחיה. אומר לו, משה רבינו, אפשר לעבור דרך הארץ שלכם? הוא אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? אם אתם תעברו פה, אתם תתקלקלו מאיתנו, ואתה יודע מה כתוב היה כאשר תריד? ופרקת הוא לא מעל צוואריך. אם אתם תעברו פה, אתם תתקלקלו, ואז פן בחרב אצל לקראתך, זה יהיה הידיים שלי למעלה. ואז אמרו לו בני ישראל, אתה יודע מה בסדר. אבל לא נכנס לתוך הארץ, נעבור ליד. לכן הם אמרו לו פעם שנייה, ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה. במסילה הכוונה לא בתוך המדינה שלכם. ואם מימיך נשתה אני ומקנאי, אני אקנה ממך מים אם אתה רוצה. רק ברגלי יעבורה. אמר לו, לא, לא, לא. לא תעבור לא בי ולא לא בי, לא תעבור בכלל. זה התשובה. עכשיו כשהוא מסביר לו למה תיתן לנו לעבור, אז הוא אומר, תראה, ואני צעק אל השם וישמע קולנו. וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. היינו במצרים, סבלנו, צעקנו אל השם, וישמע קולנו. יעקב, בלי להסתכל ברש"י, מה זה וישמע קולנו? ואני צעק אל השם, וישמע קולנו. מה אתה עושה? אני לא יודע. מה, אתה לא מדבר עברית? מה זה וישמע קולנו? שמעת תפילה? מה רש"י אומר? לא ככה. וישמע קולנו בברכה שברכנו אבינו הכל כל יעקב. מה, למה אתה לא מפרש כפשוט היום? ואני צעק אל השם, וישמע קולנו.
1: מה באמת היה חשוב להם לספר? כאילו, מה הם מצפים שדום יסיק מזה?
0: שאלה טובה.
1: שדום יותר אמור להגיד, כאילו, תדע לך, גם אתה היית אמור לעבור את זה. אנחנו עברנו לפחות, מה הקשר
0: זה שלנו? אומר על זה הרב, זה שהיה ראש שיבה של מיר ברכפלד, דרך קראו לו, הרב ברזל, בספר עיוני רש"י. הוא מסביר ככה. הוא אומר, לנו יש הכל כל יעקב, להם יש ידיים מדי עשיו. ואנחנו, זה האומנות שירשנו מאבותינו. אבל עשיו יכול לחשוב, בואי לה, אבל התקלקלתם, הייתם במצרים 200 שנה, לא? אז אתם כבר לא, ובטח גם עכשיו אתם לא כאלה צדיקים, אז גם עכשיו הוא לא יקבל את התפילות שלכם. לכן אמרו לו, ויצעק אל השם, וישמע קולנו. מה פירוש וישמע קולנו? הכל קול יעקב. גם אחרי מצרים הכל קול יעקב. הוא אומר, בסדר, אבל למה הרש לא מפרש כפשוטו? אומר, זה אומר הרב ברזל יפה. ויצעק אל השם, וישמע צעקתנו. מה כתוב וישמע? הכוונה הכל קול יעקב. אם היה כוונה לצעקות, היה כתוב וישמע צעקתנו. מאוד יפה. עכשיו שימו לב, כאן כתוב שהם מבקשים נעברה בארצך, בפסוק י"ז, נעברה, נא בארצך, נעברה זה ברבים, נא בבקשה. נכון? יופי. אחר כך, כתוב שהם שלחו גם למלך, סיחון. ומה כתוב שם שהם אמרו לו? הנה. פרק כ"א, פסוק כ"א. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אעברה בארצך. אעברה, בלשון יחיד, וגם בלי נא. מה קרה? אז לשון יחיד זה לא כזה קושייה, הכוונה לעם ישראל כולו, אז אנחנו לשון יחיד. אבל בעל הטורים שואל את זה, ומה הוא מתרץ?
2: הוא לא רצה לתרץ אותו כבר כך, לכן הוא לא שלח.
0: זה אתה מתרץ על הנא. מה אתה מתרץ על הנא ועל הנעברה ואעברה? יפה. ובכן, אומר הריבה, ריבה זה מבעלי התוספות, אומר הריבה, פשוט מאוד, נעברה, הכוונה להזכיר לו, שכשעשיו פגש את יעקב, מה הוא אמר לו? נישאה ונלכה, בלשון רבים, ביחד. אמר לו, תשמע, נא עברה נא בארצך. אנחנו הרי... אתה יודע. ועוד מה, למה הוא אמר נא? אומר על זה הרב בן יאיר, הרב חי מאיר מזרחי. אומר בספר בן יאיר, אומר, למה הוא אמר נא? מאותה סיבה. כי הרי כשעשיו קיבל את המנחה של יעקב, מה הוא אמר לו? אחי, יהי לך אשר לך. מה אמר לו יעקב? אל נא, אם נא, מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי. אז את הנא הזה גם רצו להזכיר לו. נא אברה, נא בארצך. פרק כ', פסוק י"ז. נא אברה, נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר. אומר רש"י, מכאן לאחסנאי, שאף על פי שיש בידו לאכול, יקנה מן החנווני, כדי להנות את אושפיזו. זאת אומרת, יש לך אוכל, אף על פי כן תקנה, כדי להנות את בעל הבית שמארח אותך. ככה אומר, נכון? יפה. על זה סיפור יפה, היה יהודי שקראו לו רב ליפה זילברמן. הוא היה מלמד, והוא יצא לטיול עם הילדים של החיידר. שואלים, באמצע הדרך עצרו בתחנת דלק, שירותים, וזה. היום במלונות האלה שיש היום זה לא שייך. אני מדבר, פעם אכסניה זה היה, בן אדם הזכיר חדר בבית שלו. אז תקנה ממנו. נכון. היום לא מרשים. הפעם זה לא היה לא מרשים. הוא אומר לך, זה דרך אחרת, תעשה. בקיצור, עצרו בתחנת דלק, כמו שנהוג, בנסיעות ארוכות, עוצרים באיזה תחנת דלק, כולם הולכים שירותים וזה. אחד המלמדים רואה שרב ליפה זילברמן אומר, הוא הולך לקנות כמה בקבוקים, בקבוקי שתייה. אז הוא שואל אותו, למה אתה קונה? יש מספיק שתייה באוטו. הוא אומר, לא, צריכים לשלם משהו על השירותים. אז הוא אמר לו, מה, זה נהוג, זה כאילו, קודם כל החוק אומר שבתחנת דלק צריך להיות שירותים. הם לא עושים לך טובה. חוץ מזה, ככה כולם, מה התשובה? מה, אני יודע את החוק, אבל אני לא רוצה להתרגל להיות כפוי טובה. נכון? לא חייב לקנות. אבל נכנסת, השתמשת, תקנה משהו. עכשיו הגענו לנחש הנחושת, לנשך הנחש, איך אומרים? נחש. פרק כ"א פסוק ט' ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה עם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. והיה אם נשך הנחש, מה זה והיה? לשון של שמחה, שמחה גדולה של נשך, כן, מאוד שמח. אבל מה שמחה על הנשיכה? ואתה כבר ממציא דבר שלא בטוח. רוחיים אומר יפה, שאפילו אם הגיע הזמנו למות, הוא מסתכל על הנחש הוא חי, יפה. אבל בספר גבעת שאול, אומר רב שאול ברך, דבר נפלא. הוא אומר, הרי ייסורים ממרקים עוונותיו של אדם. עכשיו, ברגע שבן אדם ננשך, אז הוא הולך למות, אז הוא לא שמח. אבל ברגע שאפשר גם להתרפא, אז הייסורים של הנשיכה, זה כבר דבר משמח. למה? כי על ידי זה מתרפא לו העוונות. בקשר לזה רבותיי, הרב זילברשטיין, אומר דבר נפלא, כתוב בספר איוב שהוא סבל כל כך הרבה איסורים, אז בסוף הוא אמר, ריבונו של עולם, אולי אתה התבלבלת בין איוב לאויב. ומה הקדוש ברוך הוא ענה לו? כתוב שהוא פנה אליו מן השערה, הוא התגלה אליו מן השערה, ומה הוא אומר לו? אתה יודע שלכל שערה יש גומה של שומן, בין שערה לשערה לא התבלבלתי, בין איוב לאויב התבלבלתי. ואז הוא ממשיך להגיד לו, איפה היית ביוסדי ארץ? כמה חוכמה יש בבריאה? אתה יודע שיש איילה שרחמה צר, היא סובלת כל כך בלידה שהיא רוצה להרוג את הילד. אז היא הולכת להוליד אותו מעל התהום. ומה אני עושה? רגע, היא לא מסוגלת ללדת. בא נחש, נושך אותה, ואז היא מולידה. ואז מגיע הנשר, לוקח את את הוולד על על הכנפיים שלו ומביא אותו. אז אומר הרב זילברשטיין, זאת אומרת ככה, נשיכה של נחש זה דבר נורא והיום, אבל יש איילה שבלי הנשיכה הזאת לא יכולה ללדת. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה להגיד לו. אתה איוב, אתה אומר שאתה סובל. אז קודם כל אני לא התבלבלתי, אני מתכוון אליך. אבל מעבר לזה שלא התבלבלתי, אתה יודע שאיסורים זה דבר נפלא? יש דברים שאי אפשר לקבל בלי איסורים. יש דברים שאיילה לא יכולה ללדת בלי ייסורים. ולפעמים יש לבן אדם איזה צרה, ואז בדיוק אז צרות, איך אומרים, צרות אוהבות חברה. צרות באות בצרורות, כן. פתאום גם זה וגם זה וגם זה, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה קרה עכשיו, מה זה? אבל מה באמת? אומר לך, אומר הרב זילברשטיין, זה הנשיכה של הנחש שצריך בשביל ללדת את האיילה הזאת. אז הוא אומר, נחש, ראשי תיבות, נושך, חושב שיזיק. איילה ראשי תיבות, הכל לטובה יסובב אלוקים. נחש, נושך, חושב שיזיק. איילה, הכל לטובה יסובב אלוקים. הוא מוסיף הרב זילברשטיין, אז בנחש הראשי תיבות הם כסדרן, נושך חושב שיזיק, זה כסדר. איילה זה לא לפי הסדר, זה הפוך, שמה? הכל לטובה יסובב אלוקים, הפוך. למה? הוא אומר, כי כשהנחש נושך כולם רואים שזה מזיק, זה ראשי תיבות ישר. אבל שישם מסובב שהכל לטובה, זה אף אחד לא רואה מההתחלה. זה רק הקדוש ברוך הוא מסובב בסוף. כן.
1: אלוקים זה מידת דין, זה נראה אלוקים, זה בעצם הכל
0: הטוב. יפה. עמון ומואב טהרו בסיחון. מה פירוש טהרו בסיחון? היה אסור לנו לכבוש את חשבון, כי זה עיר מואב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את סיחון שיכבוש את חשבון, ואז על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. בואו. מה פירוש בואו? עם ישראל בואו. למה? תיבנה ותיכונן עיר סיחון. הסטייפלר אומר, גימטריה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בכל ערי האמורי, גימטריה, עמון ומואב תערו בסיחון. וזה מה שכתוב בתהילים קוף למדוו, שאומרים בשבת בבוקר, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עמו. מה זאת אומרת, נתן ארצם לנחלה, נחלה, למה אתה חוזר פעמיים? לא, ונתן ארצם לנחלה לסיחון, ועל ידי זה נחלה לישראל עמו, כי עולם חסדו. יפה. עכשיו, על כן יאמרו המושלים ברוך חשבון, אז בפשטות, מה אמרנו, מה הכוונה? המושלים זה... המושלים מי זה? בלעם ואבא שלו, שהם היו מושלים משלים, אמרו בואו סיחון, עם ישראל יכולים לבוא לסיחון, למה? כי עכשיו זה תיבנה ותיכונן עיר סיחון, זה לא של איזה חשבון, זה לא של המואבים, זה של הסיחון. באו חז"ל אמרו, על כן אמרו המושלים, המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו חשבון, חשבון שלם, חשבון, איפה הבאת את זה עכשיו, תגיד מה קרה לך? מדברים פוליטיקה.
1: דרוש, מה הבעיה? יש הרבה דרושים.
0: כן, אבל זה כל כך רחוק מה... אז דיברנו בעבר על מערכת האסוציאציות. אבל מוריי ורבותיי, פילי פלואים. אתם יודעים מתי היה הסיפור של בלק בלעם שבאו לקלל את ישראל? מתי זה היה? בעשר ימי תשובה. ומתי היה הסיפור של סיחון שכבש את מואב? באלול. נו, מה עושים באלול? על כן יאמרו המושלים, ברוך חשבון. לחשב חשבונו של עולם. זה מה שעושים באלול. זה בעמוד 47. מה? לא שומע. אבל היה לכל שימוי לי.
1: חשבון נפש.
0: כן. עכשיו לגבי הבור חשבון, היה פעם יהודי שפשט את הרגל. חודש לפני כן היה אצל רב שטיינמן, שאל אותו רב שטיינמן מה המצב שלך, אז הוא אמר ברוך השם, יש לי אומנם חובות, אבל יש לי גם אנשים שחייבים לי, ויש לי גם מלאי, ו... אחרי חודש הוא פשט את הרגל בסכומים אדירים. מה קרה? הוא חשב שיש לו מספיק בשביל לשלם, אבל בסוף לא היה לו. אז הרב שטיינמן אמר, תראה, תפוס כל יהודי, כל יהודי. תגיד לו, מה נשמע, מה קורה אצלך, איך אתה, זכויות, עבירות? אתה יודע, אני לא יכול להגיד לך שאני אלה מדבר צדיקים, יש לי עבירות, אבל ברוך השם יש לי גם מצוות. בסך הכל, הוא אומר, אחרי חודש הוא פושט את הרגל במיליונים, איך? פשוט לא עשה חשבון. אל תחיה בלי חשבון. אל תחיה בלי חשבון.

0: סיפור יפה מאוד, יש במדור חיזוק בעמוד 58, שרב יהודה אריה דינר סיפר, הרב של בית כנסת דברי שיר, שהיה מלמד באחד מהתלמודי תורה בבני ברק, רואה ברחוב תלמיד, אז הוא ניגש אליו, המלמד ניגש לתלמיד, מוציא את הארנק מהכיס, פותח, מוציא משם איזה פתק, הוא מראה לו, התלמיד היה בהלם, כאילו כתב יד שלו מלפני שנים שהוא היה ילד. אז אמר לו, מה זה? אמר לו, תדע לך, היה לי יום אחד שהייתי מאוד, אתה יודע, נמאס לי ואין לי כוח ואף אחד לא מעריך את מה שאני עושה וזה וזה. ואז קיבלתי ממך פתק, לכבוד הרבי היקר, שהילדים כל כך אוהבים, שמשקיע ומסור, אני אוהב אותך מאוד, שגם בהיותי לבד בבית למדתי את החומר בחשק. אז נתן לי כזה כוח שעד היום אני שומר את הפתק הזה, כשיש לי רגעים של ייאוש, אני פותח את זה ומסתכל וזה עושה לי חשק. עוד סיפור יש כאן בעמוד 59, היה רב אברום יהודה שוורץ, היה תלמיד של חתם סופר, בעל שוט כל אריה. אז הוא היה לומד הרבה תורה. יום אחד אשתו עברה ליד הבית כנסת וראתה שהוא מדבר עם חברים. כשהוא חזר הביתה, שאל אותו, מה אתה סתם מדבר, מה אתה מבזבז את הזמן? אז הוא אמר לו, חס וחלילה, סיפרתי סיפורים מצדיקים. אז הוא אמר לו, וזה מה? אמר לו, זה עוד דברים גדולים מאוד. אז היא אמרה לו, יותר טוב שתשב ותלמד ואנשים אחרים יספרו עליך מאשר שאתה תשב ותספר סיפורים על אחרים. טוב, שיהיה לכולם ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות והרבה נחת ופרנסה טובה וכל טוב סלע.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. מתפללים, מתחזקים, מנצחים כאיש אחד בלב אחד.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: אמן. טוב, לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אני רק יש בשורה לבשר שברוך השם יצא הספר החדש שלנו, מרכבות מלכות, על 10 הרוגי מלכות, על 10 הרוגי מלכות, וגם על כל 10 הרוגי מלכות, מי הם היו? רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי יהודה בן דמא, רבי יהודה בן בבא, כל 10 העצומים האלה שמתו, מי היה כל אחד, תעודת זהות על כל אחד, מה הוא פעל, מי הרבנים שלו, מי התלמידים שלו, איזה מורשת של ספרות תורנית הנחיל לנו לדורות, ואיך הוא מת על המוקד, איפה הוא קבור, מה היה עניינו ויסודו, כנגד איזה מהשבטים הוא היה צריך למות. זה החלק הראשון של הספר. חלק השני זה כמובן סוגיה הלכתית מובהקת, האם היה חטא במכירת יוסף או לא, ויש בזה נפקמינות גם הלכתיות להיום, תפתחו תראו שם דברים מאוד מעניינים. חלק שלישי, כל הסוגיה של הקבלה שקשורה לעשרה את הרוגי מלכות, האם באמת הם מתו, האם זה היה שדים בדמותם, האם שיוסף הצדיק באמת מחל להם או לא מחל להם, והחלק הרביעי שהוא הכי חשוב לענייננו, מי נקרא הרוג מלכות? חילוני שמת במלחמה נקרא הרוג מלכות? בן אדם שהרגו אותו נאצים באינקוויזיציה או בליל הבדולח או בסופות במדבר ברוסיה, האם הוא נקרא הרוג מלכות? כופר ואפיקורס שבא במלחמה והרג אותו גוי, האם הוא הרוג מלכות? האם עליו נאמר אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתו? כל הסוגיה של הרוגי מלכות גם בזמן הזה, הרי המדרש כותב שהיה 10 הרוגי מלכות ו10 בכל דור ודור, וזה פלא עצום שכל דור יש לך 10 הרוגי מלכות. אז שמה פלפלתי, הכנסתי שמה מדרגות, הכנסתי שמה הבנות למה יש רבנים שדורשים לך, כל מי שמת על ידי גוי עולה לגן עדן. בסדר, ואם הוא היה אפיקורס, ואם הוא היה מין, ואם הוא היה שונא את השם ואת משה עבדו, הכנסת אותו לגן עדן בחרוה בגלל שהוא הלך למלחמה ומת? אז בואי

0: שהדברים לא מתיישבים על הלב והם גם לא נכונים להלכה. הבאתי שם ראיות וסברות ודקדקנו את הדברים. אני בטוח שאתם תהנו מכל הסוגיה הזאת. אז הכל נמצא לכם בחוץ, מחכה שם. ויהי רצון שלפחות החלק הרביעי לא יהיה אקטואלי כל כך, למרות שאנחנו רואים שהאנטישמיות הולכת וגואה בעולם כנגד היהודים. יהודים נפגעים, יהודים נהרגים חס ושלום, ולכן צריך באמת לתת את הדעת על הסוגיה הזאת ולהעמיד דברים על תיקונן. הכל בתוך הספר, אני בטוח שאתם תהנו, מה גם שעוד מעט תשעה באב, וזה ודאי יהיה מותר ללמוד בתשעה באב את הסוגיות האלה. הפרשה שלנו פרשת חוקת, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה וכו'. אחר כך כתוב שמה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. אז שאלו המפרשים, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת? אף פטירת הצדיקים מחפרת. אז בזכות מרים הנביאה אנחנו קיבלנו את הבאר, נכון? אנחנו גם קוראים את זה, עלי באר, עלי באר, ענולה, באר שרוע, איפה זה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר, ענולה, באר חפרו, השרים, קרוע, נדיבי עם, במחוקק ממשענותם, ממדבר מתנה ומתנה נחניאל ונחניאל במות ובמות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני האש אימון. אז אנחנו רואים מכאן את המעלה הגדולה של הבאר שעלתה להם בזכותה של מרים הצדקת. הגמרא אומרת בתני דף ט עמוד א, תנו רבנן, שלושה מתנות טובות קיבלו עם ישראל בזכות שלושה אחים, את משה אהרון ומרים, ושלושת המתנות ניתנו על ידם, מן באר ועננים. מן בזכות משה רבנו, עננים בזכות אהרון, זה גם גמרא בראש השנה ג עמוד א, שאת העננים קיבלו בזכות אהרון, ובאר בזכות מרים. לכאורה אני לא מבין מה באר בזכות מרים, אבל הבאר הזאת הייתה בעולם, זה אבות פרק ה משנה ו. עשרה דברים נבראו בין השמשות, אחד מהם בערה של מרים. אז בער מרים כבר נברא עוד לפני, נברא בבין השמשות. אז מה אתה אומר לי שהוא קיבלו את זה פה בפרשת השבוע? אתה אומר קיבלו את זה בזכות מרים. איזה בזכות מרים? זה היה קיים בעולם. אז מה צריך לתרץ? באמת זה נברא בין השמשות של ימי בראשית, אבל עדיין לא היה זכות לעם ישראל לקבל את זה. אז בזכות מי קיבלו את זה? בזכות מרים הצדקת, כאן אצלנו בפרשה של השבוע. מרשה מחדש חידוש עצום. מרשה כותב שזרם המים של בערה של מרים היה מגעץ להם את הבגדים. וזה חידוש עצום, כי תמיד אני ראיתי במדרשים שהענן היה מגעץ להם את הבגדים. מרשה כותב זרם המים, היה להם חולצה מקומטת, מכניסים אותה לתוך בערה של מרים, הזרמים היו מיישרים אותה, היו מרימים, בבקשה דרי קלין בחינם. וזה פלא, כי תמיד ידענו שהענן עשה את זה. מרשה אומר זרם המים. למה בזכות מרים קיבלו את הבאר? למה לא בזכות מרים עננים? מה בער קשורה למרים? מה מרים קשורה למים? נו, יש לכם ניחוש אחד, מה מרים קשורה למים? אחרי שיר, אחרי קריאת ים סוף, מרים לקחה את הטוף בידה והתחילה לשיר. אל תדאג, אני אייבש אותך במהלך השיעור גם כן. חכה, זה יחזור אליך, משה. בערה של מרים. בכל מקרה, אז כיוון שמרים הנביאה הייתה כזאת צדיקה, אז היא הייתה צדיקה, התחילה לשיר אחרי שירת ים סוף, אז היא קשורה למים איכשהו. כיוון שהיא ראתה את הנס העצום הזה, של קובים קובים ניצבים כמו נד נוזלים, אי אפשר שהלב לא יפרוץ בתודה להבורא ברוך הוא. אז היא שרה בזכות הים, אז בגלל זה קיבלו את בערה של מרים בזכות מרים. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, מה קשור מרים לים? מישהו רוצה לתרץ תירוץ אחר? ותתצב אחותו מרחוק לידע מה יעשה לו. איפה היא ניצבה? היא ניצבה על המים, לראות מה קרה לטבעה של משה רבנו, שאימא שלו שמה אותו על הטבעה והתחילה לשיר לו. אתה רוצה לשיר לו?
1: כן.
0: נו, איך זה הולך?
1: דני דוידו.
0: נו, איך זה הולך? השיר שהיא שרה לו, על הים. If you know somewhere he will be free, river deliver him there. ואז הטבע לקחה אותו. ומי חיכתה? מי חיכתה? מרים! הלכה לראות. את התנינים כמעט הפילו את הטבע והיה השגחה פרטית על הטבע. ואחרי זה המשוטים של המים כמעט הפילו המשוטים של הספינה של המצרים ולא קרה כלום. עד שבת פרעה שלחה את היד שלה ותביאה אליו, אז כיוון שמרים חיכתה על הים לראות מה יעשה לו, זכה משה רבנו עליו השלום שיש לו אחות כזאת צדיקה שחיכתה לו על הים, בזכות זה קיבלו את בעירה של מרים. למה מרים קשורה למים? אז או בגלל שירת הים או בגלל שהיא חיכתה לאח שלה על המים. או תירוץ אחר, שמרים הייתה מטבילה את בנות ישראל. שמעתם? היא הייתה בלנית. מרים הבלנית. יש אומרים גם רבקה אמנו הייתה בלנית, הייתה עוברת על פתח עבודה זרה, אפרים מפרקס לצאת, עוברת על פתח של בית מדרש, יעקב מפרקס לצאת. שאלו כולם מפרשים, מה את עוברת על פתח עבודה זרה? מה את עושה שם בפתח של עבודה זרה? מלא עוברת פתח בית מדרש, הלכה לדרוש בבית מדרש אין דעבר, הלכה להתפלל, הלכה להתקדש, הלכה לקנרות לצדיקים, נו, מה את עושה בפתח של עבודה זרה שעשב רוצה לפרקס לצאת? גם אם מחשימה וזכר שיחו, שיצא, מה לא מפרקס? צא, צא, תן לו איזה אחת שמה,
2: תראה בחוץ.
0: לא, אמר, עדיף לי להישאר פה בבטן ולהציק לו ללמוד תורה. לא דיין של הרשעים שלא רוצים ללמוד תורה, גם מפריעים לאחרים ללמוד תורה. הנה, רואים את זה עד היום. השורש הנחש יצא צפה. אז אתה רואה מכאן מה את עושה פתח של עבודה זרה רבקה? מה את עושה שם? אלא מה? הייתה עומדת בפתח של עבודה זרה ורואה בנות תורות הולכות לעבודה זרה. עוד לא ידעו את שם השם בעולם. אברהם עשה את ההשתדלות שלו עם שרה ונגמר. מה? כמה הם יכלו לעשות? כמה כבר יכלו את הנפש אשר עשו בחרן? כמה? הייתה הולכת ורבקה הייתה רואה נשים יוצאות. הייתה... בואי אני אביא לך נרות, תדליקי בשבת, בואי תקחי נרות, בואי אני אתן לך חלה בשבת, בואי אני עושה שיעור תורה אצלי, מביאה סושי חינם, בואי את רוצה, תבואי, תביא את החברות שלך, והייתה לוקחת ומטבילה אותם. אז זה הפרשת חלה הייתה עושה, שרה רבקה. גם מרים הייתה כזאת, ולכן כיוון שמרים הייתה בלנית, אז מרים בזכותה באה בעירה של מרים, כי היא הייתה בלנית, פלא עצום. הרב חידה שואל איפה נשות המדבר היו טובלות? אישה נידה צריכה לספור שבעה נקיים ואחר כך לרדת למקווה ולטבול, להתאר לבעלה, כי אם לא כל החיצונים אחוזים בה. איפה הן היו טובלות? כותב הרב חידה בבערה של מרים. אני אומר, מה? איזה בערה של מרים? בוא'נה, אנשים שותים את המים האלה, מה את עושה? לא הבנתי את זה. עד שראיתי במדרש שכל אחד מהנשיאים היה לוקח עם המטה שלו מבערה של מרים, היה סולל תעלה עד למקום שלו, ואז מהתעלה הזאת היו אנשים צוללים תעלות אליהם, שמים אוהל, והם היו טובלות, כל אחת הייתה טובלת במקום שלה, לא במקום של הבערה של מרים. אתה צריך להבין, אתה קולט בערה של מרים, מה ראית בתמונות של הילדים בער הגולה, זה בערה של מרים. בוא'נה, אז אתה לא חז, אז אתה לא, זה לא מעיה, זה לא מעיה. מדובר פה על משהו ענק. אם אתה אומר, הכניסו, אתה מדבר על כל עם ישראל צריכים לשתות מזה. אז אתה מבין שמדובר פה על משהו ענק. אז זה מה שהוא כותב, שכל אחד הייתה תובלת. המדרש אומר, יכלו לשחות בבערה של מרים, לשוט בבערה של מרים. אז אתה מבין שזה משהו ענק, מריחה ענקית, כמו השילוח. ולא, לא סתם. פרקי רבי אליעזר פרק למדי כותב שהאבות כולם חפרו ומצאו בארות, ואחת מהבארות שמצא אברהם אבינו בהיותו חופר את הבארות זאת בארה הזאת, הבאר של מרים, וחיפשו אותה כדי שתסייע להם לגדול בתורה, שמי ששותה מים מבארה של מרים זוכל להיות כמעיין המתגבר. אתה יודע איזה מעלה גדולה זאת? היום בארה של מרים נמצאת בכנרת. מי שזוכה לקחת מים מהכינרת, מהבערה של מרים, לא מהכינרת, מהכינרת באים כל מיני הדודנים, עושים שם אשר יצר, אחרי זה תשתה את האשר יצר שלהם. היה פעם הרב, ברח לי השם שלו, אליאנס, אני חושב, לא זוכר איך השם שלו, ברח לי השם שלו. והוא היה, חברו אותה עם הרב דרזה, היה לומד איתו, והיה לו שיעור בדף היומי בכותל המערבי. טוב, הגיע לכותל המערבי, שמע, היה שם אחד הארכיאולוגים שחופרים, אז הוא סיפר לו, בוא תשמע, זה אבא של הרב אליהו חיים בברוקלין, בפרקווי, בפייפטאון. אז הוא סיפר שיום אחד בא אליו אחד החופרים, היה יושב אצלו בשיעור, אומר לו, הרב, מצאנו מקווה מים בתוך ההריסות של הארכיאולוגיה, של חורבן בית שני. אמר לו, אתה חייב להכניס אותי. אמר לו, חכה עוד מעט תלכו השוטרים והמפקחים, אני אכניס אותך. בלילה, בא אליו אחרי שסיימו את השיעור, ירד למטה, לקח אותו יחד את הרב דארזי, ירדו למטה, ירדו, ראו מקווה, אמר לו, זה מקווה שטבל בו הכהן הגדול! איזה זכות! הוא מוריד את הבגדים שלו, אומר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה אני, מה המקווה הזה לפני 2000 שנה של הכהן הגדול, עד שהזדמנה לי הזדמנות כזאת פעם בלייפטיים, אני לא ארד? ירד לתוך המקווה, טבל שמה 70 טבילות. אחר כך עלה. למחרת בא אליו הארכיאולוג, אומר לו, תשמע הרב, בדקנו מה המקור של המים, זה מהביוב של המוסלמים, כל המים יורדים שמה, אז הוא העיקר טבל שמה 70 טבילות. נו, חסד לאלפים סימן שין כותב שמי ששותה את המים האלה מבארה של מרים, סגולתן שמחכימת פתי, הופך להיות אדם חריף מאדם פתאי, אדם שפתי מאמין לכל דבר, אז הוא נהיה חריף, שער הכוונות, ולא רק זה, גם עושה לו זיכרון טוב בלימוד, מה שהוא לומד הוא זוכר, ישר והפוך דפים, מודים בועות ראשונים אחרונים בעיון בפקיעות הלכה, אגדה סיני ואורקר הרים, נהיה חריף, אתה מבין שמדובר פה על משהו מטאורי, פעם הרב חידה כתב שמערכור רצה להיות גדול בתורה, אז הוא בא לרבנו ארי ואמר לו, הרב, למה אני לא זוכר? הלוואי עלינו, הלק הוא לא זוכר, אבל הוא לא זכר מה שהוא רצה לזכור. למה אני לא מבין בתורה? למה אני לא גודל? אמר לו רבנו ארי, אני אקח אותך לבארה של מרים, נמצאת שמה בטבריה, היא כנרת. הגמרא שואלת ברכות דף ממדלת, ולמה שמה כנרת? משום שפירותיה מתוקים כצליל כינור. אבל מתוק זה בפה, צליל זה באוזן. אבל רצה להדגיש לך כמה הפירות שלה מתוקים. הגמרא קורא לזה ים גנוסר. מה זה ים גנוסר? החכמים שהיו עולים מבבל לארץ ישראל, היו שותים את המים, היו אוכלים את הפירות, היה אומר שמה אביי, אני אכלתי מפירות גנוסר, זה האדמה מסביב, האדמה חמרה, מלאה מינרלים, מלאה ויטמינים. מה שאתה זורע שמה יוצא דלישס. אתה אוכל? אמר אביי, אכלתי מפירות גנוסר, והאור שלי נהיה כל כך חלק, שבא יתוש לעקוץ אותי, הגליץ' מהפנים שלי. ככה סיפר על עצמו. ואכלתי 100 קילו, אולי אמר הגזמה, 100 קילו מהפירות, ותמיד היה מקום לעוד. למה גמרא אומרת בדף זין במגילה, רב חלי בסומי שכיחה, תמיד יש מקום למשהו מתוק. ככה היו כל כך משתבחים. אלה בני סעיר אחורי יושבי הארץ, דף פיי שבת, היו תואמים את הארץ, אומרים לך מה טוב לזרוע. לאדמה, את האדמה, תואמים את האדמה. תיטע פה מטה בננות, אתה מצליח. תיטע פה שזיפים, אתה מצליח. תיטע פה מריחואנה, אתה מצליח. מה שאתה תואמים, מצליחים. איפה המשתלה שלך, משה? איפה המשתלה? איפה שמוכרים... מוכרים עציצים. בקיצור, לא יודע אם עברתי על אוטיקום, אבל לא משנה, פה זה מצווה דאורייתא. בקיצור, אז עכשיו, טוב, בקיצור, אז מה יצא? שרבנו ארי אמר לו, בוא אני אוריד אותך לכנרת, לקח אותו, שילם 2 גרוש לבן אדם עם הסירה, אמר לו, קח ימינה, שבור שמאלה, ואז אמר, עצור, הביא לו כוס אחת של מים, אמר לו, עכשיו תשתה, תחשוב איזה טעם שאתה רוצה, כי הזוהר כותב, איזה זוהר? בשלח סמך ב', כל טעם שהיו רוצים היו תואמים במן, הרב חידה כותב, הוא הדין בעירה של מרים, כל טעם שהיו תואמים במים, היה אפשר לחשוב על הטעם הזה. אתה רוצה לחשוב על XO, בלו לייבל, קוקה קולה, קינלי, שוויפסי, ארסי, מה שאתה רוצה תואם בטעם של בעירה של מרים. ומאז התחיל להיות מערכו כמעיין המתגבר. למד זכר, למד זכר. יכול להיות שכל תורת הקבלה שלנו, עץ חיים זה הספר הכי קשה בקבלה. יש לך שם עץ חיים, יש לך 50 שערים. ספר מורכב מהמון ספרים אחרים. מאדם ישר, מיוצרות חיים, מאדם קדמון, ממבוא שערים. יש לך כל כך הרבה דרושים שם. זה לבד איך אתה יכול להגיד בעולם שהוא כתב את זה. מילה מילה ממה ששמע רבו. הוא כותב את זה באלעדיה. דפנון עמוד ב' בעץ חיים תור ג' למעלה, והוא כותב שמה, לא שיניתי מילה אחת ופסיק אחד ממה ששמעתי מפי רבי. כל הלשון של העץ חיים זה מה שהלשון של מה ששמעתי מרבי. אתה מבין איזה זיכרון אתה צריך להיות? זה בלי מקליטים, אין הקלטות. היה איזה אחד כזה שהיה מכיר את ה... היה לו כזה זיכרון פנומנלי, שומע דרשה, אחד לאחד יכול להגיד אותה אחר כך. אז הוא היה, שומע את השיעורים של הרבי מלובביץ', ואחר כך, אחד לאחד, היה אומר את השיעור הזה. במוצאי שבת, היה כותב את השיעור מוצאי שבת, הרבי נחה עליו רוחת קודש, שבת, יש נשמה יתרה, שבת והיא נפש, דווקא בזין, מסכת תענית. אז הרבי שר עליו רוחת קודש, מוצאי שבת היה כותב את כל השיעור שהרבי היה אומר. היום זה הפטירה שלו, אז הנה, דבר בעיתו מה טוב. אני כשחזרתי בתשובה בהתחלה, הייתי שומע שיעורים. אז בהתחלה הייתי שומע את השיעורים של הרב מוצפי. אז הייתי שומע אותו הרבה, ותוך כדי הוא היה צועק על משה, באמצע השיעור. עכשיו, היה לי זיכרון שהייתי שומע את הקלטת, הייתי זוכר, יכול להגיד את כל השיעור. אז עכשיו הייתי בבית כנסת, איפה שההורים שלי גרים, היו נותנים לי לדבר. הייתי מדבר, ועכשיו הייתי פשוט עושה פליי, ובאמצע השיעור יש הערה למשה. אז הייתי תופס שם איזה אחד, משה, אתה שומע? ואנשים היום מסתכלים, אין פה אף משה, מה אתה אומר פה משה? אבל לא יכולתי כי זה היה חלק מהסרט. מה אני אעשה? זה חלק מהשיעור. אתה רואה, אתה מציק עוד מלפני 20 שנה, אתה מציק. מה אתה אומר? אני מגלה את האמת. מה, יש לי, מה, באנו לקנות גאווה? אומר לך, ככה זה היה בהתחלה. איזה מכה. בכל מקרה, אז ככה היה, היה זוכר את כל, את כל התורה, מערכו, בזכות מה? בעירה של מרים. עכשיו, לא רק עץ חיים. שער הכוונות, שער הפסוקים, שער הגלגולים, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי חז"ל, שער... כל השערים, שמונה שערים, ועוד מובר שערים, ועוד אדם קדמון, ועוד אדם ישר, ועוד... כל הספרים האלה, ויש להם שניים ושלישיים. יש ספר הגלגולים כנגד שער הגלגולים, יש שער טעמי המצוות כנגד שער המצוות. כל זה כתב המערכו בשנה ושמונה חודש. 20 חודש הוא הכיר את רבנו הארי. זה כל, זה כל התורת הקבלה שיש לנו היום. מתלמיד שלמד מרבו סך הכל שנה ושמונה. שנה ושמונה. איך זה יכול להיות אם זה לא איזה סיוע, סיוע עליון הוא קיבל פה? אלא בהכרח שהוא הלך, לקח אותו, שתה מבערה של מרים, כל מה שלומד נדבק בראש. מה שלומד נדבק בראש. טק, טק, טק, טק, טק. לומד בזכות זה שותה מבערה, שתה מבערה של מרים. אבל התפלאתי מה שמצאתי בשער הכוונות בדרוש שבועות. למדתי את זה לפני שבועות. וכותב שם מרחו, בעניין כוונת הטבילה של השמורת הבוקר, שמעתי ושכחתי מה אמר לי מורי. מה זה? שמעתי ושכחתי מה אמר לי מורי. מה זה ושכחתי? לא שתית מבערה של מרים? מה זה שכחתי? עכשיו הוא כותב את הלשון הזאת בעוד מקומות. בעץ חיים שער למד ב', שער למד ח', בשער המצוות, פרשת ויתחנן, עניין התרגום שמעתי ושכחתי כמעט כולו. איך זה יכול להיות? אבל שתית מבערה של מרים, אז מה שכחת? איזה שכחת? אז בשער הגלגולים הקדמה למד זיל, כותב רבנו ארי ככה: בלכתך דרך ים טבריה, אל חמי טבריה, מה שנקרא סכנה, איפה שכל הדודנים שם, באמצע הדרך ממש, במקום שיש דקלים רבים, בשפת הים ההוא, מכוון כנגד מגדל אחד אשר בראש ההר, שם הוא בעירה של מרים. לך תמצא את זה לפי התיאור הזה היום. מישהו יכול להגיד לי איפה זה? ליד חוף גיא? איפה זה? עוד הפעם. בלכתך דרך ים טבריה אל חמי טבריה, באמצע הדרך ממש, במקום שיש דקלים רבים בשפת הים ההוא, מכוון כנגד מגדל אחד אשר בראש ההר, שם הוא בעירה של מרים. זה לא כל כך עוזר לנו. איפה אנחנו יכולים לדעת איפה יש דקלים רבים, ואם לא עקרו אותם כבר לפני 450 שנה, ועל איזה מגדל הוא מדבר, אנא ערף, לא יודעים. אבל מערכו ידע איפה זה נמצא. אז אם מערכו ידע, אז הוא שתה מזה. גם כתוב בספר החזיונות שלו שהוא שתה מזה. כמה, ספר החזיונות, אתה רואה כמה הוא קמע לאות תורה. יש אדם רעב לכסף. אתה רוצה לדעת איפה אתה אחוז? תראה מה אתה הכי רוצה בעולם. מעירים אותך בלילה, כמו מי אתה רוצה להיות? דונלד טראמפ. בוא, תגיד לנו. בוא, מעירים אותך בלילה שאתה לא, אין מסננת. ישר אתה עונה. כמו מי אתה רוצה להיות? אני כמו רבנו ארי. אני רוצה להיות מרחו, כמו המרחו, דבוק בקדוש ברוך הוא. תראה איפה אתה אחוז, מי המושא להערצה שלך. את מי היית הכי רוצה להיות כמותו, שמה אתה אחוז. זהו זה. אז הוא, מרחו, כל החיים שלו רצה להידבק בבורא ברוך הוא. רואים את זה בספר החזיונות, over and over again. כל הזמן הוא שואל שרי ביצים, שרי שמן, שואל מחשפות, שואל ידעונים. יש הרבה שאלות בכלל על הספר שם. מה הוא עושה, איך הוא הלך שעל, איך הוא, בהזדמנות ניישב את זה. רב חידה שם הגדולים ערך מרחו, כותב שוודאי מרחו שתה. למה? כי כיוון שהוא שתה, הוא זכר את הכל. לפי זה איך הוא כותב שכחתי? אז מה צריך לתרץ? אולי זה לפני שהוא שתה? יכול להיות לפני שהוא שתה? לא יכול להיות. למה? כי בשבחי הארי, אהבת שלום, פרק ג' עמוד י' ג', הוא כותב שבתחילת לימודו הוא שתה. אני קורא, והיה יודע רבנו הארי איכה נמצאת בעירה של מרים בים טבריה, ואני חיים, כשבאתי אצל מורי ללמוד חוכמה זו ממנו, לקח אותי לטבריה, ושם הייתה ספינה קטנה, והוליכני מורי בא בתוך הים, כנגד העמודים של בית כנסת הישן, מה שנקרא בית כנסת עץ חיים, ולקח מורי כלי אחד ומילא אותו מים, ומשם בין העמודים השקע אותם אלי, ואמר לי, מה אתה תשיג את החוכמה הזאת הרבה מאוד, כי שתית מבעירה של מרים. משמע שזה היה בתחילת לימודו. אז אם הוא בתחילת לימודו, איך הוא אומר שמעתי ושכחתי? קושיה עצומה. אז נראה לי לתרץ שמשה רבנו היה לומד תורה במרום ומשכח, לומד ומשכח. זה גמרא בבבלי מסכת נדרים דף למד ח', בירושלמי אוריו דף י' ח', במדרש תנחומה פרשת כי תישא אות ט' ז'. כתוב שמה שמשה למד תורה 40 יום ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא. איך ידע מתי יום, מתי לילה? מתי שלימד אותו תורה שבכתב ידע זה יום. מתי לימד אותו תורה שבעל פה ידע זה לילה. ולמד איתו 40 יום 40 לילה. אחרי 40 יום 40 לילה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רד למד את עם ישראל כמו שלימדתי אותך. אז משה רבנו אומר, מה? אומר לו, לך תראה מה אני עשיתי איתך עכשיו 40 יום, לך תלמד אותם. אמר לו, אבל אני לא זוכר כלום. אמר לו, מה לא זוכר כלום? אמר, משה, מה? לא היה הפסקה, קפה, תה, משהו, רווח תשימו בין עדר לעדר. לא, חשבתי, יש סייעתא דשמיא, לא זוכר, מה אני אגיד לך, לא זוכר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען אשר עמלת ושכחת וטרחת, נותן לך את כל התורה במתנה. שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. שם הפני משה כותב, וזה הגמרא בירושלמי, אוריות י"ח אומרת, בשביל מה כל הסיפור הזה? למד, שכח, חיבר אותו ל-USB של אוניברסיטת בר מינן, הכניס לו את כל התורה. בשביל מה כל הסיפורים האלה? למה? לומר לך לתת תשובה לטיפשים שאומרים כיוון שאנחנו לומדים תורה ושוכחים אז עדיף כבר לא ללמוד בכלל אלא אתה תלמד ותלמד ותלמד ביום אחד ייכנס בפנים שנאמר והיו הדברים האלה על לבביך למה על? בלבביך למה על? אלא זה כמו קופסה סגורה שיש צדדים שים על על על על על יום אחד מהכובד תיכנס, תיפתח הקופסה וכל ייכנס בפנים אבל תלמד אין אתם בן חורים להיבטל ממנה עכשיו אני שואל אתכם מה פתאום משה רבנו לא זוכר? הרי הוא שתה מבעירה של מרים אז מה זה אומר? אני לא זוכר. אבל היית למטה, שתית מהבאר, איך אתה לא זוכר? הבנתם את הקושיה? יופי, מה התירוץ? לי נראה שיש גמרא ביומה בדף ד' עמוד ב', הגמרא אומרת שבעה ימים ושבעה לילות היה משה נכנס בתוך הענן למרק אכילה ושתייה שבמעב. לעשותו כמלאכי השרת דק שיוכל לסבול את המציאות העליונה בשמיים. מה למדנו מכאן? שכל האוכל והמשקה של משה רבנו הזדקך למרק אכילה ושתייה שבמאב. אז ממילא לא יועיל לו כבר הבערה של מרים שהוא שתה. למה? כי זה כבר התמרק בשבעה ימים לפני שהוא עלה למעלה. אז עוד הפעם הוא חזר להיות בלי המים של הבער, אז הוא לא זוכר. זה הטעם. ואחר כך מצאתי בזוהר המשפטים קי"ג עמוד ב' שבאותה שעה עדיין לא זכו לבערה של מרים, כי הם זכו לזה רק בפרשת חוקת. ומשה עלה להביא את התורה בפרשת יתרו, עדיין לא היה בערה של מרים. אז ממילא משה עדיין עוד לא שתה, אז לא צריך את הצירוץ שלי שהתמרק השתייה שבמאב. לא צריך. ועדיין קשה. בזבחים ק"א עמוד א', הגמרא אומרת שמשה רבנו הודה ולא בוש, אמר שמעתי ושכחתי. זה היה עם שהוא צעק על אהרון, ויקצוף משה על אלעזר, אז הוא כעץ עליהם. לומר שמעתי ושכחתי. מה הוא אמר? ושכחתי. זה היה אחרי? זה היה אחרי שהוא שתה? וזה גם היה פה בארץ? איך הוא שכח? נו משה, איך הוא שכח? קושיה עצומה. ואיפה עוד ראינו שהוא שכח? מישהו רוצה להביא לי ראיה? משה שכח הלכה. איזה הלכה? עם זמרי בן סלו וכוזבי בצור. שבא אליו אומר לו, משה רבנו, בא אליו זמרי, תפס את כוסבי בצור מציציות ראשה, מהשר שלה, תפס את הבא אליו פה, שתקן את הפגע לך, בואי לפה. משה, זאת מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בתתרוע מדיינית מי יתיר לך? אתה אומר לי זאת מדיינית, אה? נשיא מדיין, כוסבי בצור, אשתך תסלח לי, גם היא מדיינית. היא ציפורה, כהן מדיין זה אבא שלה יתרו. זאת אם אתה אומר לי אסורה, היא זאת מי יתיר לך, נשתקחה ממנו הלכה. מה ההבדל בין זאת קליפת, אלף קליפות, וזאת הצדקת הקדושה? זאת ציפורה הייתה גרת צדק, וזאת הייתה ארמית, זאת הייתה כותית. עד שבא אליו מנחס בן אלעזר הכהן, אמר לו, רבנו, לימד אתנו, אבוא אל הארמית, קנאים פוגעים בו. עד הארמית מחס, מה תולך אלף הזה לעומת הצדיקה הזאת? צדיקה קדושה וטהורה הייתה ציפורה. דף ט"ז, מסכת מועד קטן, הגמרא אומרת, מה ציפורה? כתוב שמה אישה הכושית אשר לקח וכי כושית שמה ולא ציפורה שמה. לומר לך מה כושית, האור שלה שונה מכל אנשים שבעולם. גם ציפורה היו מעשיה יותר קשרים מכל אנשים שבעולם. הרי מזווגים לו לאדם כפי מעשיו. תבינו מי זאת הייתה ציפורה, איזה צדיקה קדושה היא הייתה אם היא הזדווגה עם משה רבנו, אם היא קיבלה את השידוך הזה. אז מה אתה בכלל משווה? זאת קליפה ארגויה. אמר לו, קרנתה לי, הגרתה לי לו, הבא פרבנקה, יאללה, תפוס את החנית, לקח את החנית, והכניס בו את החנית, תנה, 11 ניסים נעשה לפנחס באותו היום, דף פי בית סנדרין. מצוין. איך הוא שכח את ההלכה? אתה יכול להסביר לי? אז בתתרום היא יציר לך, נשתקחה ממנו הלכה, והם הבוכים פתחו אל מועד. איזה חשומה, התחילו לפקוט, הרב שלנו לא יודע הלכות, איך הוא לקח, גם הוא לקח מדיינית. חשבו שמשה רבנו עבר אל איסור, והם הבוכים פתחו אל מועד. איך הוא לא זוכר, זאת גרגוריה, זאת יהודיה. מה ההבדל, למה הוא לא זוכר את זה? הוא שתה מבעירה של מרים, אז איך משתקחה ממנו הלכה כזאת פשוטה? נו, מה אתה מתרץ, משה? זה אחד התירוצים שיבוא פנחס ויקבל שכרו. ומה תודה על שמעתי ושכחתי עם בניו הנותרים של אהרון הכהן, הוא אומר שכחתי. אז אולי צריך לומר שכל המים האלה של בעירה של מרים זה רק סגולה. אבל זה לא בהכרח מביא לו זיכרון כשמתחדשים דברים כמו כעס או כמו מצבי לחץ, הוא יכול לשכוח. היה, שמעתי את הרב סלמן מוצפי, לא... הכוונה החתן של הרב סלמן מוצפי, חכם משה צדקה. זה לא חכם משה צדקה של פורת יוסף. הוא היה לומד איתנו בישיבה. חכם משה צדקה אמר לי שכשהוא היה צעיר, לקח אותם הרב כדורי לטבריה. את כל היה לו איזה קבוצה, מעגל חוג של המקורבים, לקח אותם טבריה. נסו לטבריה, הגיעו, שכרו עונייה אחת, והרב כדורי ניווט את העונייה לאיפה שרצה. אמר לו, עכשיו כך ימינה, כך שמאלה, שבור ימינה, עוד הפעם ימינה, עוד הפעם שמאלה, עצור, זרוק עוגן. זרקו את העוגן. אמר, תביאו לי דלי. הביאו דלי. שלשלו את הדלי למים והרימו משם דלי של מים. אמר להם הרב המקובל הישיש, הרב כדורי, עכשיו כל אחד ייקח כוס מהמים האלה, זה בעירה של מרים. תשתו, שתהיו כמעיין המתגבר. בירכנו שהכל נהיה בדברו, לא היו צמאים, אם לא היו צמאים לא מברכים. בירכנו שהכל נהיה בדברו ושתינו כל הזה, כל אחד לקח לעצמו כוס שיעור שתי רביעיות. ושתינו. שאלתי אותו, נו, ואיך היה הטעם של המים? חשבת על משהו אחר? הוא אומר, לא ידעתי שאפשר לחשוב על משהו אחר. אז זה נשאר הטעם של המים. אף אחד לא ידע את זה, כי לפחות היה לי סימן אם להראות אם זה באמת היה, כי הרב חידה כותב שאם אתה חושב על טעם של משהו אחר, משקה אחר, זה הטעם של המשקה. ואם אתה לא חושב על כלום, זה טעם של מים. הם לא חשבו על כלום, אז זה הטעם של מים. נו, ו... שאלתי אותו, נו, חכם משה, ו... אתה זוכר מאז את כל מה שאתה לומד? אז הוא אמר לי, השם ירחם עלינו. לא הבנתי מה זה התשובה הזאת, שם ירחם, זוכר או לא זוכר, מה השם ירחם או לא ירחם. אמרתי, אולי הוא אומר את זה מענבה, אולי לא רוצה לספר. אמרתי לו, מה זה השם ירחם? הוא אומר, השם ירחם עלינו. טוב, העלמתי. מאותו יום שמתי עליו עין בישיבה. אמרתי, אני אבדוק אחריו לראות אם באמת התקיימה בידם או לא התקיימה בידם. ואז הייתי בא ושואל אותו כל מיני שאלות, ככה, לא חס ושלום לבחון, רק לראות, לא לבחון, לבדוק. ואז שאלתי אותו, וכנראה באמת לא התקיימה בידם. אז מה תגיד שהרב כדורי הביא להם סתם לשתות מים? לא נראה לי. אז איך זה יכול להיות? אלא מה? המים שהביאו לאדם זיכרון זה רק סיוע, זה רק תוספת, אבל זה לא הופך אותך לזכור לגמרי. ולכן, אם יתחדשו אחר כך כל מיני דברים של שכחת הזמן, או כעס, או מצבי לחץ, יכול להיות שבאמת המים לא יועילו, ולכן מערך הוא שכח. ויכול להיות שזה הטעם איך משה רבנו שכח. למה? כי התחדשו מצבים של כעס, והמים מועילים רק באופן שאדם זוכה, והם כנראה לא עלתה בידם. הרב חידה שואל, המן שאכלו ישראל במדבר היה מתהפך לכל טעם. אם הוא היה חושב על חזיר, זה היה מתהפך לחזיר או לא? מה אתם אומרים? עוד הפעם. מן היה מתהפך לכל טעם שבעולם, היה חושב על לובסטר, היה חושב על חזיר, על קלמרי, על נגסקי, היה הופך טעם של חזיר או לא? אז הרב חידה מביא את הגמרא בחונין קופתת עמוד ב', והוא אומר שמה שטעם של איסור מותר. איפה מותר טעם של איסור? איפה ראינו? דג שיבוטה, והדג הזה אומרים יש לו טעם של חזיר. שמעתי שמצאו את הדג הזה וטעמו אותו ואומרים שיש לו טעם של חזיר. לא יודע, צריך כפלה, צריך מישהו שטעם חזיר, צריך גם למצוא באמת אם זה באמת... היום כל הטעמים אותו דבר. אבל לא יודע. אז אתה רואה שטעם של חזיר מותר. אז יש בזה נפקמינה בימינו, יש בארצות הברית, פה אין את זה. כל מיני מאכלים כשרים שיש להם טעם של חזיר או טעם של לובסטר. אז בשו"ת מנחתא אשר חלק א' סימן ס"ה וס"ח ז', שם הוא הסתפק, האם מותר טעם של? ומכאן ראיה שמותר טעם של. הגמרא מביאה שטעם של מותר. אז אם טעם של מותר, אז אפשר לומר שהם חשבו על לובסטר, זה היה מתהפך ללובסטר. והם חשבו על חזיר, זה היה מתהפך לטעם של חזיר. זאת אומרת, זה היה לחם בטעם חזיר. לחם בטעם לובסטר. אז היום עושים, המוציא לכם מן השמיים, כותב הגאון יעבץ, לא המוציא לכם מן הארץ, הנה אני ממתיר לכם לכם מן השמיים. היום מברכים על זה, המוציא לכם מן השמיים, לא מן הארץ, זה בא מלמעלה, לא מלמטה. ואז היום אוכלים לכם בטעם של חזיר. לכאורה קשה על הרב חידה, במדרש תלפיות ענף יין, הוא שואל, נדב ואביהו התחייבו מיתה, למה? כי עבדו שטויי יין. מאיפה להם יין במדבר? משה, מאיפה להם יין במדבר? לא הביאו מששת ימי בראשית. נו תגיד לי, מאיפה יהיה להם יין במדבר? הוא אומר, הרב חידה כותב בדבש לפי מערכה בית עוד ג', חשבו על הבאר, שתו מבאר של מרים, חשבו על יין ונהיו שיקורים. רגע, רגע, רגע, רגע, היי, וואו. אז זה התהפך ליין או התהפך למים בטעם של יין? הבנתם מה אני שואל? אם זה יתהפך למיין בטעם של למים בטעם של יין, מה היה הברכה? שהכל זה רק מים בטעם של, כמו מים עם טעמים, זה כמו מים של נביאות עם טעמים, אז זה רק מים. אבל אם זה יתהפך ליין ממש, מה הברכה? בורא פרי הגפן. אז חייב לומר שזה יתהפך ליין ממש, כי הם נהיו שיקורים. אתה לא נהיה שיקור ממים בטעם יין, אתה נהיה שיקור מיין. אז אם זה יתהפך ליין ממש, אז למה שכשהיו חושבים על חזיר, אז זה היה מתהפך רק ללחם בטעם? למה זה לא יתהפך לחזיר ממש? הבנתם את הקושייה? קושייה עצומה! וכותב רבי יוסף אנגל, בגיליוני הש"ס, שמאחר, בברכות ממחה עמוד ב', שמוכח שהיין יתהפך ליין, המים יתהפכו ליין. אז זה קושייה מאצלנו. אז יש מי שתירץ, וככה היה נראה גם לעניות דעתי, שכשאתה חושב על איסור, זה היה מתהפך לטעם של. אבל כשאתה חושב על משהו של היתר, זה היה מתהפך להיתר ממש. אם הם היו חושבים על עוף, זה היה מתהפך לעוף ממש ברכתו שהכל. אבל אם הם היו חושבים על, על, על חזיר, זה היה מתהפך ללחם בטעם חזיר. הבנתם את העניין? אז עכשיו יין, זה היתר או אסור לשתות יין? מותר לשתות יין. ולכן הם היו שותים יין, את המים, מחשבים על יין, ואז היו שותים המון יין, והיו משתכרים, וככה הם עבדו, שתו יין. כי הקדוש ברוך הוא לא יביא תקלה במתנה שהוא הביא לעם ישראל. אז כשהם חושבים על איסור, זה היה רק מתהפך בטעם של. וכשהיו חושבים על היתר, זה היה מתהפך בדבר עצמו ממש. וככה אפשר לתרץ. ישאלו, איך היה להם נסחים של יין על גבי המזבח במדבר 40 שנה? מה תגיד שהמזבח חשב על טעם של יין? קושיה, משה, מה אתה מתרץ, משה? היה להם פירות, סחטו לנסיכים. אז אם תגיד שהיה להם פירות והם סחטו לנסיכים, אז כבר היה את היין. אז מה אתה צריך להגיע לפלפול הזה שהם שתו את המים וחשבו על יין? אם באמת היה להם כבר פירות. הם השתכרו, חז"ל אומרים, עבדו שטויי יין, איך יכול להיות שהיה להם יין?
1: השתכרו לא.
0: חז"ל אומרים השתכרו, כן. מה אתה מתרץ? אז זה יין, אז משמע זה מתהפך לדבר ממש. אז אם הם היו חושבים על חזיר, מה? אתה יכול להתרכז, תכתוב לך מינוס 10 נקודות על המבחן שלך, תכתוב לך. בכל מקרה רבותיי, להלכה ולמעשה, להלכה ולמעשה, כנראה, אין לנו הלכה ומעשה כאן, אבל כנראה שזה התירוץ היחיד שמצאתי, אבל אני בטוח שבציבור כל כך גדול של תלמידי חכמים ואוהבי תורה ומוקיריה, אולי ייבנה גם אנוכי, ומישהו יהיה לו תירוץ על הקושייה הזאת, אני אשמח לשמוע, ובלי נדר, בהוצאה הבאה של מרכבות ארגמן, נפרסם. מה?
1: יש רבנים ששומעים את השיעור שאתה עכשיו הם חוזרים על זה?
0: כן. יפה מאוד, עבירה גוררת עבירה, משה. יפה מאוד. אז עוד 20 שנה הם שומעים את השיעורים שלי, ועוד 20 שנה הם יגידו את כל הבדיחות שלי איתך והזכרו את זה, אבל אתה לא תהיה פה עוד 100 שנה. מה, אתה מתכוון לחתום קבע? ברוך השם, אנחנו עולים לגן עדן, תשאר פה, זה הכי טוב. אתה תשאר פה, זה הכי חשוב. בכל מקרה, רבותיי, מי שרוצה את הספר החדש שלנו נמצא בחוץ, נברך את כולם בברכה, בהצלחה, בישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
3: עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: אז בעזרת השם יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו בית מקדשנו, תפארתנו, שלח לנו משיח צדקנו ומורנו ורבנו בראש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, אורך ימים ושנות חיים, ויוליך אותנו לקראת מלך המשיח בקרוב, בנחת, בבריאות איתנה של הרב, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: שיעור האכילה שאדם חייב לברך אחרי האחרונה, ברכה האחרונה, שיעור הוא כזית. הכזית הזה נחלקו בו אחרונים שדורנו. אם כזית הזה הוא כמו שכתב הרמב״ם, שזה חצי ביצה, בשולחן ערוך כתב, זה כזית הוא חצי כביצה. הביצה, כותב הרמב״ם, 18 דרהם. בשנה פרק המדי עד היות, כדי שמע רמב״ם, שהוא דייק, תכלית הדיוק, מצא שהקביצה 18 דרהם. כל דרהם זה 3 גרם. קודם היה חושב רבי חיים נאה, שהדרהם הוא 3 גרם פסיק 2. אחר כך ברר, לא, זה פסיק 3. 3, צריך להיות 3 דרהם, בלי תוספת. כעכשיו, אדם שאוכל כזית, כותב ברם בשולחן ערוך סימן ת"פ, כזית הוא חצי ביצה. משם 18 דרהם, זה 9 דרהם. כמה זה 9 דרהם? 27 גרם. מי שאוכל 27 גרם, יש ברכה אחרונה. אבל כתבו האחרונים, עשו תנאי, בתנאי שאוכל את זה בתוך כדי אכילת פרס. מה אכילת פרס? עשי כיכר שהיה בזמן תלמוד. הכיכר היה שתי סעודות. חזיו, סעודה אחת. כמה זה? כמה שוקל הכיכר הזה? מחלוקת הרמב״ם וראשי. הרמב״ם אומר, הכיכר היה שישה ביצים. אכילת פרס, חזי, זה 3 ביצים. הראשי אומר, לא. הכיכר היה 8 ביצים, חציו זה 4 ביצים. וכן, יש מחלוקת באכילת פרס, כמה זה אכילת פרס? והרמב״ם 3 ביצים, והראשי 4 ביצים. סימנך, הרמב״ם, מה שהוא היה, רבינו משה. משה 3 אותיות, זה 3 ביצים. ראשי, רבינו שלמה, שלמה זה 4 אותיות, אז זה 4 ביצים. שלא תשכח, לא תחליף את השלטות, כי לדעת הרמב״ם זה 3 ביצים. 3 ביצים, שכל ביצה 18 דרהם. כמה זמן אדם שוהה עד שאוכל דברים האלה? גם כן מחלוקת, בספרי האחרונים. לפי רגעים, לפי דקות, כמה זה? יש אומרים כך, יש אומרים כך. המסקנה שזה בין 6 ל-8. ובחיים פלט שכתב 7.5 דקות. אבל יש אומרים לא, זה 6. למה 6? תראה גם כן בערך. האדם שאוכל לחם. כל זה שאנחנו מדברים, לחם. לא שאוכל את הביצה, לחם במשקל של ביצה. אם אדם אוכל לחם. בערך, כל דקה אוכל, יכול לאכול דקה אחת. יכול, כזית אחד, לא יותר. כזית, זה כמה זה? 9 דרהם, 27 גרם. אדם שיוכל, יותר מגרם, יותר כמה, כמה יוצא? לא הרבה זמן. אכילת ביצים, בשלושה ביצים, יש 6 גרם, 6 דקות. כל ביצה, זה כפול מכזית. כן, זה פרוסה 18 דרהם. 17 דרהם זה פי 3, 54 גרם. מי יכול לאכול 54 גרם בתוך דקה אחת? בערך 2 דקות. בערך 2 דקות. בממוצע. מדברים באדם בינוני. זה אדם בלען, גרגרן, יזבו בו פו פו פו. מדברים איך אדם נורמלי. אדם נורמלי, זה לאט לאט. כשיעור שאדם יוכח ש 54 54 גרם זה יקח שתי ביצים, שתי דקות. שלוש ביצים זה שש דקות. אם תאמר שמונה דקות, זה הדבר הראשי, שאומר שארבע ביצים. כן, ממוצע זה שאמרנו שש דקות. שיעור של שש דקות שיוכר כזית. אחר כך לא מסרף. אם אחר זה לאט לאט, כמו מפתח גרעינים. ניקח לי הרבה זמן. אחר כך

של האחרות של מצווה, גם כן צריך לדקדק בזה, כמו ליל פסח. אנחנו קוראים כזה את מצה, צריך שיוכל את זה בתוך הזמן הזה. לא שיוכל את זה לאט לאט, הולך, מתנמנם. לא, צריך לאכול כמו בן אדם, לאכול בתוך, בתוך כזה אחרת פרס. יותר מאחרת פרס, כבר לא מסרף. לכן, כספים האחרונים, גם כן בעניין ברכה האחרונה, צריך שיוכל כזית בכתי אחרת פרס. על המשקה, יש בזה חלוק הדעות. הרמב״ם כותב, בהלכות עם הכפורים, באדם שאכל, באדם ששתה רביעית ביום הכפורים, רביעית משקה, אם שהה יותר מכדר שיעור שיית רביעית, לא מסתרף. שתה, מנחכה. שתה, מבוציא. שתה, לאט, לאט, לאט. שתה רביעית, שהבא יותר משיעור שיית רביעית. אדם נורמלי שותה רביעית, בבת אחת. זה לא שתה רביעית בבת אחת. לא מסתרף. לא חייב קראת. ואתה חייב קראת, שתה רביעית בבת אחת. מנה לגמר בבת אחת. וכן אכילה, בתוך כדי אכילת פרס. הרעב"ד הסיק עליו. אומר, כשם שהאכילה באכילת פרס, גם המשקה, השתייה, באכילת פרס. תוך אכילת פרס, מסתרף. לא כמו שומע הרמב"ם, צריך שתייה רביעית לבת אחת. מצאנו חבר לרמב"ם, רבנו יצחק בן גאת, חברו של הריף. איך כותב שזה השיעור שלו, שיעור שתיית רביעית, כדי שתיית רביעית, לא יותר. לכן, האדם שרוצה לברך ברכה האחרונה, צריך שישתה הכל בבת אחת. לא שיוציא את זה וישתה כמעה כמעה, זה לא יסרף. כי למשל, מוצאי שבת, אנחנו מברכים על ההבדלה, בשביל שלא להיכנס בספק, שותים רביעית בבת אחת. תכף אחרי כך, עמדים בקודש לחול, שותים את כל הכוס בבת אחת. אם אין שותים אותו כמעה כמעה, לאט לאט, כמו שזה יהיה חזק, שותה, ונע. שותה, ונע. זה לא מסרף. לא יכול לברך ברכה האחרונה. להיכנס בספק. זה בין הרמב״ם ובין הרעב"ד. בדעת הרעב"ד זה כן מסרף. בדעת הרמב״ם זה לא מסרף. מרן פסק בזמן תפרש י"ב כמו דעת הרמב״ם. שצריך לשתות בכדי שתיית רביעית. לכן אנחנו מברכים על שתיית כוסתה. כוסתה בדרך כלל הוא חם. שותים אותו לאט לאט. אפילו שיש יותר משעות רביעית, אבל שאתה די לאט לאט. לא שאתה רביעית בכדי שתיית רביעית, אלא שאתה שתהיה רכבה. לא מסרף. וכן זה דבר, אדם שאוכל מרק, מרק חם. הביאו לו בתוך צלחת, הוא אוכל את זה בתוך כף. כף. הוא אוכל לאט לאט, זה כף אחר כף. זה לא מסרף. צריך שישתה רביעית לבת אחת. כגון ששם את כל המרק, שבח אותו בתוך כוס, ייקח כוס ששתה אותו כולו בבת אחת. זה יברך ברכה האחרונה, אם לא אין ברכה האחרונה. לדינה תמיד קמלן ספק ברכות להקל. אז יש לנו ספק בין הרמב״ם ובין הרעב"ד. והרעב"ד מסתרף בתוך כדי אכילת פרס, בשתי רביעית. בתוך שש דקות, זה מסרב, זה כולם שותים את זה. אפילו תה, שזה חם, שותים את זה, תוך שלוש, ארבע דקות גומר כוס אחד. אבל כן, לדעת הרמב"ם צריך לברך. לדעת הרמב"ם לא מברך. אנחנו פוסקים כמו דעת הרמב"ם, לא זזים ממנו. כמו דעת מרן, שפסק דברי הרמב"ם. ולכן לא מברכים ברכה אחרונה על תה. או קפה. גם כן, אפילו כוס גדול של... שמכיר רביעית קפה. ושותה אותו, שותה לאט לאט, זה חם. לא יכול לשתות בבת אחת, שותה לאט לאט. אז זה גם כן, לדעת רמב"ם, אין ברכה אחרונה. רבני אשכנז חולקים על הסברה הזאת. מה אומרים? זה שאמרנו, השיעורים האלה, כגון יין, כגון מים, אלה שותים בבת אחת, אפשר לשתות בבת אחת. אבל דבר שהוא חם, طيب عونام شو تسولت لات لو شو تيم في الحد شو يصرفه وتبيش له كنا مشو تيم نات لات كيف شو كح درس شو تيته أز هالخيبة أحرق درس شو تيته خينا فلو تي